0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de
3: koña. Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: pasta automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Etxeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: más sabrosa.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Chacalaca.
1: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka Boom, Shakalaka
2: Boom, Boom, Boom,
0: Boom,
2: Shakalaka Boom, Boom, Shakalaka Makala. Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
0: Boom, shakalaka boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka boom.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Drexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartze taketa kilikik txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom. Chakalaka.
2: Makala DJ Jack igande gauro. Boom Chakalaka radio show wa eskaintzen ditu.
0: Boom Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom boom boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom Chakalaka Makala.
3: Hey boom boom Chakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom Chakalaka boom.
2: Gaztean igandean gaueko 10etan
1: Chakalaka boom boom boom.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

gaztearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Desde luego.
1: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Toe Blow. I'm Your Girl, right? Beresenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiako.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Valencia, Ainhoa Vitoriarekin.
1: Alpa kaixos de moduz egan de ongoizeko bederatzeak puntuan, eta mentxe musikarik onen azuri jartzeko prest, zua talderen eskutik dator, eta gogoratu gaur, udan sartuko gara ofizialki. Ongi etorri!

Sara Larsonen urtea izaten ari da eta horregatik entzun duzu Tailarekin batera She Did It Again abestia. Orain Bella Kai dator, hau artista berria da eta jarraitu beharrekoa I love it, I love it, I love it, I love it. Hala setu izana kantak Bella Kai.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

kanta berri bat kaleratu du Ani Bizuitek Adios con Alegría izenekoa urrian ezagutuko dugun Alegria diskoko aurrerapen singela, baina guk gaur atzera egingo dugu 2009-ra iritsi gara. Hau Take on Me, Ani Bizuitek.

Ba, enton duzu, Neo Magdalaren galdera ikurrak eta kontzertu desente dituzte aurretik begira orain ekainaren 24an, San Juan egunean Tolosan arituko da Neo Magdalea, eta urrengo gunean Sestaon, Sestaoko jaietan ere bai Neo Magdalea. Hemen txentzutara izaren hau, belako taldea da, hauek ere ari dira zerbait prestatzen, diskoa. Aurki iritsiko zaigu, urriaren 2an, eta ondoren 30 kontzertu baino gehiago belakoren eskutik. Flower Travel.

Oraintxe begiratu dut badazpada ere, ia noiz ordutan sartuko garen udan bete-betean ofizialki eta 9:24an sartu gara, beraz, ongi etorri udari, hementxe gara eta uda kontuekin ari garela, ba, musika gehiago.

0: Zortzeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

2015ean onela ezagutu genuen Dua Lipa. Eta begira noraino iritsi den, 11 urte Dua Lipa ezagutu genuela. Bide

0: Zuk nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
1: Abakaitz ez dut moduz, ongi etorri gazteara bai, hementxe jarraitzen dugu amaikak arte zuri konpainia egiteko prest. Gracie Abrams ere, hemen da Hit the Wall.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Nueva York!

Bengoren bizirik gaudelako entzun duzu, gogoratu irailean ezagutuko dugula lan osoa, baina ari gara poliki-poliki abesti batzuk ezagutzen, eta egia zan oso itxura ona du Bengoren lan berriak irailean ezagutuko dugunak. Eta orain aurrera goaz, baina atzera egingo dugu 2020an ezagutu genuelako elkarlan hau Muramasa eta Georgiaren artekoa, Live Like We Are Dancing.

Iruñerritik datorren taldea entzuteragoa zorain talde berria da Guri Bost izanekoa eta Guri Bost ez, eh? Asko interesatzen zaigun proiektua da, hau Biblia.

Eta entzutera goazena, asteko diskoa da dudari gabe. Pasaden ostiralean ezagutu genuen You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigoren hirugarren diskoa. Hau, The Cure.

berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka. Boom. Shakalaka
3: boom boom boom.
1: Makala.
3: Hey boom boom. Shakalaka. Boom.
1: Boom. Shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: boom, shakalaka boom.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago. Didako onena, laburpenean.
2: Vale, orain. Entratuko gara gure...
3: No.
2: Teknikoki beso sorbalda inguruan dagoen egon liteken zepatu badaukagu beste batzuk igualez. Behin, eman ziguten txerto batek utzitako orbain historikori. Nondi ator? Eta nora doa, Andrea Aramburu.
4: Oida, gustatuko litzaidake entzulen orbainen argazki jasotzea. Ba, temat animatzea alma da, ostiral giro hontan. Bialduta, ea, zemateko zuloa ez duen, zatik anerea, nahiko ondi eda egizan.
2: Nabarmena da, bai, garrantzitzu.
4: Oso nabarmena da, bai. Bueno, gutareko asko deu beson txertoaren marka orbaina, askona txikiagoa da, forma ezberdinetakoa. Beste batzuk ez dute, batzuk bizkarrelen dute,
2: Ja.
4: Batzuk bizkarrelen.
2: Horrek, oza, honek esan adiez nerea, ez da? Dago, nola esan honetzu, eskapula inguruan hemen ogo palatoan atzean bezala. Horrek esan nahi du, lehen, nere azalaren zatia uzegoela bizka sorbaldan edo, ez da? Besa buru gainean, eta gero nere azalak egin duela alako mutazio bat, eta etorri dela ona atzera, bat batean.
4: Ba, ezakitegi esan, edo lehen hau pixkatatzeago jartzen zen eta gaur egun, bueno... Baina zergatik deu hau, eta zergatik ez dute denek, ez da jaiotze hor baina, argi gelditxu da dila. Irakurri dudanaren arabera, Ego Euskal Herriko 40 urtetik orako herritarrek eduki dezakete, arrazoi batengatik. Edota, Euskal Autonomia Erkidegoko beste herritar batzuk, zehazki 2013a baino lehen jaiotako hainbatek. Espektroa nahi kondie da.
2: Bai.
4: Eta eske bi arrazoi ditugu...
2: 2013 katzera jaio gara oroar jende pinta
4: bat. Bai. Baina bi arrazoi ezberdin ditugu honen atzen eta da, saiatuko naiz poliki-poliki hau ondo azaltzen. Zea, kostatu zitzaiten ulertzea.
2: Bai, bai.
4: Bai, kostau intzitzaiten, pixka bai.
2: Ea saiatzen garen pixka tondo ulertazin eta azaltzen.
4: A ber, batetik daukau baztanga. Baztanga, nafarreria ere deitxua, pikota, bueno, gazteleraz biruela litzateke.
2: Ah, da, ah, bale.
4: Honen aurkako txertuaren gatik izan daiteke, bale?
2: Ah, bale, da, kaixotasun baten izena da baztanga.
4: Baztanga,
2: bai. Biruelari baztanga edo pikota esaten zaio.
4: Eta nafarreria, igual berezina da, nafarreria.
2: Yeah.
4: Bueno, ba, bai.
2: Zer zaila ez, da?
4: Bai.
2: Provinzia bat entzako.
4: Bueno, 1980ko urtera arte izan zen txertu hau derrigorrezkoa Espainiar Estatun, munduko osasun erakundeek gizakiongan azken baztanga kasua atzeman arte. Eta badirudi, bueno, ba, marka badala, baino benetan historikoki oso garrantzitsue da marka hau osasun arlon edo, esan dezakegu zatikan jarri zuten martxan olako mundu mailako txertatze kampaina erraldoi bat, eta oso berritzaia izan zen, oso potentea, eta lortu zuten gaixotasun hau benetan desagerraraztea.
2: Ja, no more baztanga, ez dago
4: no baztanga eta
2: nafarreriarik ez dago
4: gehiago. Oso hilkorra zen, beraz, bueno, aldortatik oso ondo, gizateria. Bai.
2: Zientzia bat, baztanga huts.
4: Hori da. Oso berritzei izatzen bestalde ba honen txertatzen modua. Ez alako horratz arrunt baten bitartez inokulatzen baizik eta horratz adardun baten bitartez.
2: Barkatu.
4: Bi puntako horratz baten bitartez. Bai.
2: Horratzak ja, bestela ere, pintxa-pintxa nahiko egite malima du. Hau ez da horratz soil bat, da horratz adardun bat.
4: Hori da, bai, 70ko hamarkada noikoa zan muturren bi punta zitun horratz bifurkatu hori erabiltzea.
2: Hola, baina zergatik bi sartu batetik.
4: Ba, ezakit, horratzoi txerton soluzione murgiltzen zan, eta horrela sustantziaren tanta bat geratzen zan bi punten arten, hau, 15 aldiz ziztaten zizuten larrua zalean.
2: Pertsona bakoitzari 15 aldiz.
4: Nik hau irakurri.
2: Ez daukagu nahikoa, ja, txertoak dauzkala bi punta, bi adar eta gainera, venga, ba, bat, bi,
4: Ez da,
2: miura bat oso kabreatua Sanferrinetako etxerro batean.
4: Ez da, izango.
2: Eta preso bat harrapatu denean, pa, horrela emota.
4: Ez, izango da mikroskopikoa osaia ez dela konturatzen, baino, berezitasun eda baitare txerto hau ba, inokulatzen zala,
2: bai.
4: Larrua zalen muskulora iritsi gabe ulertzen.
2: Ah, oza, pixkata axalean geratzen.
4: Axale, noida. Eta, bueno, ordun honek odol protuberantzia txiki bate sortzen zonda,

0: ordaintzean, ba, marka bat ustez ona zalen, gero sendatzean edo, osea, itxendo, granoa bezala, gero grano horrek supura huitxo, supura ziortan, pixka kraterra zabaldu itxea, eta horren sendatzea da,
1: orain hemen daukagun orbain hori.
0: Hoi da. Horregatik dakigu, 40 urtetik orako zein dagoen baztangarekin txertatuta. Ai!
1: Nola, 40, eta gu?
0: Eta gu. Beda, beda, argazki bat iritsi zaigu. Toma, toma!
1: Baztangaren aztarna!
0: Bai, bai. Bueno, eta 80, o sea, 1980 garren urtetik aurrera esan bezala esan beharrezkoa. Ordu, nolatan adibidez dauket nik. Bai, edo zuk. BCG txertoa tuberkulosiarena ere modu beren jartzen da azalan azpitik.
1: Osa, benja, baztanga, galaitu zenean, esan zen orain, guazen txerto adardun hauek aprotxatu, eta beste gaitz bati eragitera. Bai. Zeri, tuberkulosiari.
0: Hoi da. Eta esan dakoa, ba, pixkate modus operandi antzekoa da, eta gure immunitate sistema gogorritzen do txertonen aurka, ezkenen txertoen funtzionamendue oinarrin olako zer da gure gorputzek, ba, horri aurre itxeiola, ordun gure immunitate sistema gogorritzen do txertoa jarri diguten puntu horren aurka, eta gauza bera pasatzen da, nodulo bat sortzen da, gero dulzera txiki bat, eta sendatzen horbain bihurtzen da. Harrigarrien hain zaidana hemen da, Espainian eta, bueno, Nafarroan, bigarren txertonen derrigortasuna bukatu zala, 1980 urten, eta salbuespen Euskal Autonomia Erkidegoa izan
1: zen. Osa, Naparrik ez daukate?
0: Ez da derrigorrezkoa, gero igual batzuk hautatuta hartu dutela, ba ez dakit, baino. Euskal Autonomia Erkidegon, BCG txertoa, Euskadiko txertaketa sistematikoaren egutegitik enduzan, noiz eta, esan izuet, Espainin eta Nafarroan 1980 urte mukatu zala. Euskadin, 2013 urte. Osa, goita 13 urte beranduago, Zergatik, nik ezakit. Nik ezakit, saiatu nahi topatzen, baina, bueno.
1: Infori ez dago. Bueno, hori erabakitzen duk, ez, kasu bakoitzak, osakidetzak, edo osasun bideak, edo ez, bakoitzak erabakitzen duk egira. Ze, gukorein ere pixkat, daukagu fresko xamar edo. Txertoen egutegi, deitzen zaiona, eta gainera, nik enekien baina urte zurte aldatu egiten da.
0: Bai.
1: Aurten begira, osakidetzak zuri, guraso bezala nahi behar duzu, zure aurre egiten jartzeko, txerto hauek pagatuko izkizu osakidetzak. Hauek sartzen dira egutegian. Aldiz, beste hau igual eginda atera bat batean egutegitik, eta beraz joan behar daukazuzuk botikara eta pagatu. Igual diruko puru importante xamar bat, jarri nahi baldin badi duzu zure seme doala bari.
0: Pentsatzet pixkate atzemandako kasuen arabera izango dela edo, bueno, hori ondo ikertutako iko duela. Kontu eda, kenduzutela 2013, baino, 10 urtera berrezarri zala txertoa 2023 batez ere eta bakarrik esango dugu arrisku neon daitezken aur jaio berrin artean, bale? Eta gainera guk begi biztan julen ezingo benitzuzke ezberdin du bitxertoa hauek, esan dugu baztangana eda...
1: Osa, zu daukatu arrastoa eta diozu, zeren kontrako txertoa jarri ziaten ezin da jakin.
0: Hoi da, baino osasun profesional asko ontako gaidi, Zatikan baitxuzte bereizgarri txiki batzuk, Baina, bueno, gero nik ustez urten poderi eta juten dala, pixka, bueno, ba, zala zimurtzen juten da nenien, ba, ez dala hain argi ikusten, baina, bueno, ondorioz esango deu. 1980 edo 2013 urte buelta hortan jaio bat zea, oso litekena da tuberkulosiaren aurkako marka izatea.
1: Vale.
0: Eta hola sekontuk, guain bakizu, Edo ez, ondoa zeltzeko gai izan nahi.
1: Bai.
0: Ez pixkat, nazgarri ezan.
1: Baina ditugu detalle asko, baina oro har, bai. Edo da, baztangaren kontra, edo tuberkulosiaren kontra, bainola jarriziz duren txerto batek, gero egin zuen Nolaz Andrea supuratu, eta gero egin zuen pixkat grano bilakatu, eta horren aztarna, daztukor besoan, edo beso inguruan besoaren buelta maizat daukazu.
0: Bai, manuk ere badauke.
1: Oi?
0: Atzo galdetu nion, nazgarri.
1: Hende gaztetxoak ere badauka,
0: Bai,
1: gaztetxoak. Echalo ere bat, mesez, dinuk, Andreari, Andrea Aramburu.
0: Ba!
1: Ez, ez, ez.

0: gradua, baina onena orain txasiko da. Igande pasa bi orduz didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin dida laburpena.
1: Asko zobean gaurko tirako festa. Jokin Pinatxe, egunon!
2: Egunon!
1: Pinatxe, Jopio!
2: Zemot?
1: Manejatzen duzuzuk UFC-a, Jopi.
2: Ikusi dut bere arpegiaren argazkia.
1: Eta esan duzu nahikoa.
2: Eta listo, ez dit, bueno, ez dit, sartzera gonbidatu.
3: Ja, ez da.
2: Ja, ez da, nahiko
3: zitala. Nahiko zitala, oi.
2: Ez da izate, eh?
3: Ze, memeak eta, bai, bai.
1: Memeak eta, bai.
3: Hormigerokoa?
1: Gaur dator hormigero, da hilia, topulia, eta gertzeta.
3: Bai, bai.
1: Bueno, zer nahi. Hor, esertzen da zu zauden, zu eseri da zauden lekuan, Jopi, esertzen da apao, atzo, estalenetan, kirolak eta, esan zuen berak aspaldi, eh? Hori ez da kirola.
2: Ez da kirola.
1: Deitu jo zuen, nahi duzu emezela kirola ez da beste zerbait.
2: No, oso zaila izan behar du, eh? Horrelako, bueno, ring batea edo dena.
1: Zaila?
2: Oso zaila izan behar du. Kirola den edo ez, ba, bueno, nekatu ingo dira, niretzat ja nekatzen duen oro.
1: Ja, kirola.
2: Ja, kirola.
3: Esaterako, elbien aztetik garitzea. Hori...
4: Ah, zertan etxuzan hori.
1: Segiten dugu serie honekin.
4: Zertan momentu ijasto, eh?
3: Mesedez.
5: Erporu de maher, eh?
3: Bai, bai, izan diteke kirola. Jokin Pinatxe aritu da... Bueno, aritu gara, eh? Elkarren artean...
1: Epa, epa, epa, epa, epa! Datuak dakarta bere mugikerren Jopik.
3: Epa, epa, epa.
1: Dauka argazki...
4: Apa, bai, ba, lau... Lau edo bos,
3: bale, eh? Experimentua degin du, ez da?
1: Bara, bara, erakutsi, erakutsi.
4: Lau edo bos, zeltxo.
3: Aritu zara probatzen...
2: Unaiz ur, ozpin, disoluzio, desoreinak... Asi ginen, bueno, bueno, lehengo astean...
3: Bai.
2: Lehen egunetan argazki batzuk bidaltzen, eta eulitxo bat... Bai. Baina segintzen gehiago harrapatzen, eta sonon...
3: Utsingo, utsingo. Datorre lantxon. Gandorra altxata, ez da?
1: Hemen daude, hemen harina izkontatzen. Garbi, bat, bi, iru, lau, bost... Zazpi zortzi,
2: uste du.
3: Vale, zein da mesedez soluzio hor duan.
1: Elbi hemen, arrapaturik Pinatxoren pozi matan. Gero, uleari ere fuerte maten dizu, eh?
3: Ule guapo daukazu.
2: A ver, apunte txiki bat. Gauza da, eulitxo guzti hauek diala, euli txikiak.
4: Bai, frutakok.
2: Frutako euliak dira. Ez dut arrapatu,
1: Aundirik.
2: Orduan, ba bueno, ozpina, azukre pixka dotan nion.
3: Vale.
2: Ozpina, azukre eta xaboiaren teknikak, ondo funtzionatu. Nastuta eta...
3: Bai. Filma, zulotxoak...
2: Ondo funtzionatu du, baino bakarrik...
1: Eulitxikiekin.
2: Vale. Zugere antxon, argazkiat bihali zenean.
3: Bai.
2: Eta?
3: Txiki bat ikusten zen.
2: Txiki bat, arrapatu zenun, minutu
3: bai.
2: Baten.
3: Bai, hori egia. Besterik ez, eh? Gero, euli haundiak labitza...
1: Entzule bat, guatxa, bal!
4: Beste lindako mejusa.
1: Guatxa, bal, behira, eh? Ostras, broma, eh?
2: Zain hon bizidan, eh?
4: Aim este, el txonkitza zain normala
3: da, negi, Amazonatik bidali.
1: Baina zer, Jopiren teknika aplikatuz. Harrapatu ditu eltsoio guztia?
4: Bai, bai, jarri do, funtziona.
1: Jode, funtziona.
2: Ja lasa jo, elitzen ari segida esan, eh?
3: Gero nahi nuke haundiak ere eroriko balira, eh?
2: Vale, jarraituko dut lanean, vale?
3: Mesedez.
1: Dauzka guan txon gukurain etxean urpistola oso haundiak. Orduan, edabe hori, antxon?
3: Bai.
1: Edabe hori prestatu, sartu urpistola haundi batean. Eta elbiaren atzetik, ra, ra, ra!
2: Saia barzaiatu. A ber, sukaldean usten duen usaina kontuz, eh?
1: Ez dago xoa.
2: Ez dago, oza, bueno.
1: Da, ozpina. Ez duen inork esan hau erreixa izango zen.
3: Ozpina usaina.
2: Erabaki, edo usaina edo uliak. Gaur hitz egingo dugu, beste horrelako truku baten inguruan. Bueno, lehen egon zeate garrazi esna horarekin.
1: Bai.
2: Berekin izketan ari nintzela atera zen, menbio dakagulako bakizu aste barran horrelako estudio txotxiki bat. Eta hor, ba, ideia ona iruditu zitzaidan bere momentuan, ba, horrelako landare asko erostea. Eta landare de xente jartzea.
1: Ba, ez egiten du iraganean. Ideia ona iruditu zitzaidan.
2: Zitzaidan, zergatik, ba, ez naizelako gai izan, ba,
1: zaintzeko.
2: Zaintzeko. Nork hartu du rol hori?
1: Garazik.
2: Ba, garazik hartu du.
3: Vale.
2: Loreak zaintzaren rol hori. Gauza da, ba, bueno, guez gaudela egunero hor. Eta igual pasatzen dira hiru lau egun, eta batzuk azten dira pixkat patxaltzen, pixkat erortzen. Eta atzo, ba, bueno, bizka grabatzen ari garela, inautekin zeston esan zigun. Bota kafea.
1: Ah, bai.
3: Zuna izan dut hori, bai.
2: Bota kanela.
3: Bai.
4: Txixe, inkluso.
3: Bai, noski.
4: Ez da broma, ez da broma. Onura garri dala, bai, bai. Ez etitxen, baino indaiteke.
3: Lagun batek, bai.
4: Indaiteke, benetan.
2: Nik, bueno, pixaren ez dut aztertu, baina ikusi dute da zepuntuta laino den egia, edo den mito bat, ba, kafea eta kanela landarei botatzea.
3: Uf, oso interesarria, ziko da Jakoa Errekondorenak egiten hemen, eh?
2: Nola?
3: Zango da Gazteako Jakoba Errekondo, kao. Jakoba Errekondo.
1: Norma berri.
3: Larun batero. Euskadi Irratian alako kontsultak
1: eta entzuten ditu. Claro.
2: Bueno, nire intentsa da behin egitea.
3: Ondo.
2: Eta bueno. Claro. Eta berro
1: funtzionatzen duen. Gaizki ateratzen mali bada, gogor araziko ditu, astero.
2: Horia. Guazen ikustea lehenik eta behin, bueno, zer behar duen lore batek, ez?
1: Fotosintesia.
2: Lore batek edo landari batek, behar du argia, behar du ura. Ezetasuna, behar du karbono dioksidoa, airetik xurgatzen duena.
3: Behar du kanta dieza joten.
2: Zu kantatzen diezu?
3: Nei bai, noski.
2: Zer?
3: Dab.
2: Ba.
3: Bara, benetan, eh?
2: Behar dituzte nutrienteak, lurrean egoten dian nutrienteak, eta, ba, oksigeno ere bai. Zer gertatzen da? Ur gehiegi botatzen badiogu landare
1: bat. Ito egiten da.
2: Ito egiten dela, zer
1: gara. Guzki ordutan ez bota, bestela erre egiten dira, eh?
4: Esteldu, egiten da.
2: Zergatik itotzen da edo usteltzen da. Ba, bueno, gukura botatzen diogunan, lurra kompaktatu egiten da. Eta lur hori kompaktatu egiten dena, imaginatu horrelako masa... Horto egatzen
4: da. Oksigenoa,
2: lur tartetik. Ez da pasatzen, zainetara ez da iristen, eta gure landare txoa.
4: Nere txeko landare da, ere, lehenengo unen bezala, eh? Osa, ni oso zaintzaile...
1: Eta lehenengo unen nola zeuden?
4: Oso ondo, ba, erosu berritan bezala, esan da ez.
1: Beraz badak izue, pixa da trukoa.
2: Pixa da. Lagunaren pixa da trukoa.
3: Beti, bai.
2: Zer gertatzen da? Bueno, lehenengo emantzietan gomendio izan zen, kafearen posoa.
1: Bai,
2: da, kafe ondarrak. Ondar horik, vale. Botatzea. Ondar hauek eukitzen dute, ba, bueno, nitrogenoa, bero ondarretan, nitrogeno mineral batzuk eukitze dituzte, baitare, ba, materia organika desiente, eta, bueno, aurra bilezakegu pixkat horrelako, nola esan, kompost modura.
1: Ados, vale.
2: Zer ertatzen da?
4: Masim aurre bezala
1: txixera. Obea kafea, meze.
3: Ez eusain bat.
2: Zer ertatzen da? Komposta, kafea, botatzen dugunean, ba, bueno, poso modura.
1: Bai.
2: Ez dio, eragina zuzenean egiten landareari. Hau da, eragina egiten dio, eragin positibo bat egiten dio lurrari.
1: Bai.
2: Hor dauden, ba, mikroorganismo guztiak, pixkat, ba, bueno, nitrogeno mineral hauek degradatzen dituzte, beste elementu asko degradatu egiten dituzte, eta da, pixkat, ba, bueno, lurrari janaria ematea.
1: Eta horren ondorioz,
2: landareak ere, janari gehiago, eukitzeko. Beraz, kafearen posoa, landareari botatzea.
1: Ona da. Baikorra.
2: Kontuz, kafearen posoarekin ere bai. Hau da, bota behar dugu pixkat, alik eta, bueno, lehorren eta pixkat ondo banatuta lur.
1: Vale.
2: Zergatik, ba, bueno, botatzen badugu posoa, ateraren bezala, oda, bloke modura.
1: Konzentrauta.
2: Gerta daiteke...
4: Usteldu ingo da, galtza bera da, ez da.
2: Usteldu ingo da, gertatu daiteke leku hortako lur, zona hortako lur guztia oso kompaktatuta gelditzea. Kontuz ere bai, ba, lur guztian zehar banatzen badugu. Gehiegi, egin dezakegulako horrelako pixka.
1: Ah, geruza bat
2: sortu.
1: Vale.
2: Eta bueno.
1: Ozono geruza moduko bat.
2: Baina txarra.
1: Pentsa, ze pasatzen zaizuen zuei eren zuleok, kafe gehiegirekin, ez da? Gau eta
3: ez da.
1: Ba, imaginatu landarea ere, ez?
4: Parentesi txiki bat, ni jarraitze de Bartzelonako proiektu bat Instagramen usar irre usar izenekoa. Eta behai ez ari gustatzen ez erbotatzea, osa dana berrera biltzen do.
3: Katalana, ez?
4: Bai. Bueno, baino ekologista dalako, esango da. Eta erabiltzen ditu konpresa berrera bilgarrik, aurrekon azalduzon nola garbitze ditugun beha jaboi pixkatekin neutro, jaboi neutrokin da urekin, eta gero, ba, ondarra, urzekin hori beak erabiltzen do landare kureztatzeko.
1: Aiba.
2: Vale.
1: Yeah.
4: O sea que Illekoko ondarroiek, Illekoaren ondarrak, landareta botatzeko.
2: Vale, ba, behiratzeko...
1: Animo.
2: Behiratzeko hori.
1: Eta adibidez, diote, Andrea, galdera da, serio. Kopa ustu?
4: Igual zuzen zuzenen ez.
1: Hor loretan, too much.
4: Bueno, ateako zi mikro
1: zerratzeko
4: lur eta hola, ez?
2: Azkenean odoletan eta burdin asko dago.
1: Kontuzen.
2: Orduan, burdina, berak, oza, elementu mineral bezala, botatzen badeo. Da pixkan, kafearen posoaren nitrogenoak egiten duen rol, bera. Ze nitrogenoa iristen da lurrera, baina ez da gas modura iristen, baizik eta mineral modura iristen da. Eta lurra
1: hortiko nurak, ez da?
2: Nitrogenoa, fosforoa, burdina, behar ditu elementu asko, behar bada, ba, bueno, Illekoan bertan ere.
1: Hona dala. Imaginatu ze polita Andrea norbait datorrela zure etxera, ez da, eta esatizu, ala Andrea, zela andare polita, zer da, Illekondoa.
2: Illekondoa.
3: Vale.
4: La rosa gorrikatako hior.
1: Sonia deitzen dira nik, bai, hori.
2: Zer gotatzen da, botatzen badegu,
1: total.
2: Kafea, baina ez posoa, hau da, kafea prestatu, eta kafea botatzen badegu.
1: Vale. A, bere hortan.
2: Kafea bere baitan botatzen badegu.
1: Igual ebaki bat, ez dios.
2: Vale. Obeto kafea esneri gabe.
1: Vale, vale, vale, vale, vale.
4: Café líquido edo hautxe,
2: café bat. Café bat prestatu eta café hori bota.
3: Zure lagunti gozten igual, ez, aurrena.
2: Lagunti gozten igual, obeto.
1: Zotekin igual nahiagoko du orain ekainean ez da landariak esango du. Bai, kafea bat baina izotzekin.
3: Zer gertatzen da hor?
2: Kafe honek eukiko du kafeina, eukiko ditu azido asko, kafea, bueno, pixkat azidoa delako, eukiko ditu, bueno, komposatu fenoliko asko, diala pixkat usaina ematen dioten komposatu aromatiko hauek. Zer gertatzen da? Kafeinarekin. Guri kafeinak pixkat, bueno, esanatu edo aktibatu egiten gaitu. Zer gertatzen da landaretan? Landare askok, ez denek, baina, bueno, modu orokor batean, bueno, segregatzen dute kafeina horrelako pixkat babes bezala. Hau da, ikusten dutenean landareak, bera, landarea bera arriskuan dagoela, landareak kafeina askatu egiten dugu da, sortu,
1: abai,
2: eta pixkat askatu egiten du. Landarea pixkat zurruntzen da,
1: vale,
2: eta askatu egiten du. Claro, zer gertatzen dugu kafeina lur hortara botatzen badu. Pixkat landarearen zat horrelako txoke sensazio bat bezala. Zer, da, berak arrisku baten aurrean
1: askatu egiten du kafeina,
2: zerbait,
1: eta batean eman egiten diozu.
2: Eman egiten diozu.
1: Claro.
2: Claro, landarea bera pixkat zurrundu ingo da.
1: Yeah.
2: Pixkat zurrundu ingo da. Baino, ez da ona, landareari berari, berak askatzen duen zerbait, ematea. Azkenean, buen, landarea yeah. estrespean sartuko dezulako, eta euk ezakilako horrelako, ba, bueno, rebote efekto bat, oda.
4: Alergikin pasatzen zeguna landarei, ez?
2: Berdina. Eta guainiko kerrago, ba, kafeari azukrea gehitzen badiogu, esnea gehitzen badiogu, edulkerantere mat gehitzen badiogu.
1: Bailiz txantxo bat igual.
2: Hori da.
3: Eta pixka bat lasaitzeko jartzea diozu zigarro bat, landareari.
2: Zigarro bat? Ostras.
3: Kafearekin batera diot, ez? Beti izan delako.
2: Puritoa, zigarroa.
3: Igual hasiko da libratzen.
1: Eta murseko kartak ere banatu kafeari. Landareari.
3: Kafea ez bota orduan.
2: Tesiak ez dit hortara. Vale.
3: Ondarrak bai.
2: Ondarrak bai.
3: Kafea ez.
2: Kafea ez bota. Gainera askotan esaten ere bai kafeak, ba bueno, lurraren pH-a azidoagoa bihurtzen duela. Eta hori ona dela.
3: Mito bat.
2: Ez da mito bat.
3: Mito bat, joki, desan, hemen.
2: Ez da mito bat, da pixkat errealitatearen exagerazio bat.
1: Vale.
2: Hau da, pixkat kafearen pH jeitxiera landaren lurretan da esatea bezala, ma bueno, baso bat ur bero igerileko batera botako bagenu, ah, vale. Zera egitea berotu ingo litzakela bezala.
4: Pixen laun berak esan da dit, marihuana azteko pH-a oso garrantzitsua dala, eh?
2: Seguro.
4: PHA da, bueno, clave ahí.
3: Horregatik lagundu landaretan eta sofan ere bai, seguruenik.
2: Garrantzitsua da, lurraren PHA pixkat azidoa izatea. Baina kafeak, ez doa, olako gaitasunik, lurraren PHA hainbeste geisteko.
4: Vale.
2: Claro, asko botatzen badiozu, ba, siko zara geisten, baina siko zara landare itotzen ere bai. Orduan, hobeto da, ba, bilatzea produktuak egokiak bianak, PHA geisteko gure landareak bizirik mantentzeko. Zer gertatzen da? Hau kafeari.
1: Bai.
2: Hau da, posoa bai, kafea bera.
1: Bere hortan ez mesedez.
2: Edo bai oso diluituta, hau da, oso gutxi.
4: Kanela afrodisiakoa da, eh? Aber nola jarri behar deun landara, txalgokao.
2: Zer gertatzen da kanelarekin. Bueno, kanela ikusi da laborategidan, eta bueno, horrelako petrien saioetan egiten denean, baduela, petrien saioa horrelako kristalezko...
1: Bai.
2: Ikusi da horrelako ensaioetan, baduela, onjoen aurka, egiteko gaitasuna.
1: Uh-huh.
2: Hau da, berak badauka, hemen txot, izena topatukoet. Benihoa. Bueno, ez topatzen. Badauka molekula bat...
1: Esango dozuta geratuko ora, berdin.
2: Badauka molekula bat, egiten duela, ba, onjoen aurka, eta ez bakarra onjoen aurka, onjoa ez azteko, baizik eta bera hiltzeko ere, bai.
1: Vale. Onjoa akabatzen daki landareak.
2: Hori da. Kanelak.
4: Zinamaldeidoa.
2: Oida, zinamaldeidoa.
4: Eugenol, jartxeta.
2: Hori da, aldeidoa bat da, zinamaldeidoa da. Eta bera gaitasuna daka, ba, bizkat onjoen edo fungien aurka egiteko. Zein da gauza, bueno, baudela batzutan, ba, petrietan funtzionatzen duten esperimentoak, baina gero landaretara eramaten baituz.
1: Esan duzu petritan, iri disko petri etortzen zen.
2: Baude gauzak, ba, bueno, laborategian funtzionatzen dutenak, eta gero loreetan, ba, bueno, edo landareetan, ba, ez dienak ainerrezak replikatzen zergatik, ba, kontzentrazio asko saltuagoak behar dituzulako. Ikusi da, kanela, ba, bueno, landaren lurretara botatzen bada, ez duela eragiten onjoen kontra, edo ez duela egiten bakteria hauen kontra. Hau da, bakteriak irabazi egiten diote kanelari. Noiz merezi du kanela erabiltzeak? Ba, bueno, landareari horrelako ebaki bat egiten badiogu, moztu egiten badiogu.
3: Kafea ez, vale.
2: Landareari hori da. Hau kanela zari gara.
3: Bai.
2: Landareari mosketa bat egiten badio, guadar bat mosten badio, ba, beste nun bait jartzeko.
1: Vale, vale, vale.
2: Luzegia egiten ari delako punta bat.
3: Kimatu egin duzu landarean.
2: Kimatu egin behar aldimea dugu. Kimatu dugun lekuko. Hor, galditzen da geruzatxo bat, zauri hori.
3: Hor, kanela eman.
2: Hor, kanela pixka tematen badegu.
1: Aiba.
2: Bai, gaitasun eukiko du, onjoen gandik, babesteko.
1: Vale.
2: Hau da,
1: onjiek ez diote erasoko.
2: Ez diote erasoko. Hau da, kanelak ez ditu, onjoak hilko, baino, horrelako ebakietan, leku txikietan eta, onjoen gandik, babestu.
1: Kanela ze, hautsa botako genioke edo?
2: Hautsa bera botata.
1: Hautsa bera.
2: Hautsa bera botata. Hau, hause, hause izan da...
1: Ondo, ondo. Eta zure iritzia daia, eh?
2: A ber.
1: Kimiko bezala, eh? Jendeak, oza, ja, ez landariok, eh? Gizakiok kafeari kanela botatzen diogunean?
3: Ni naiz alea.
2: Ni ere ez naiz. Bere
3: zamatean... arroz esenean gustatzen zait, eh? Baina...
1: Bai horrondo.
2: Kanela nahi etorri nizten, lehenengo itzegin genuen kafearena, eta atzo gero bazkaltzen arroz esenean hartu nuen, eta kanela botan nion,
3: zantziaten.
2: Eta kanela ere bai botata, da nijo, eh? Pixarena guain faltazei behiratzea, pixanate jeko arena.
3: Arroz esenean janda gero, sartu zinean estudiora.
2: Bai, baina ez abestea, eh?
1: Ah,
2: eski gainera, arroz esenean bada horrelako postre guetako bat, jate duzula urtean, behin...
3: Baina eskatzen duzi ez da bat gero, eh?
2: Bueno.
3: Ez?
1: Kantatzea desde lugu ez du eskatzen, gero.
4: Badira jaki batzuk etzeteko irratin da oso oso gaizki datozenak, bueno,
3: haidez
4: kafea. Zatikan pasatzen da kafea dan da,
2: aztezela
4: listue botatzen, eta oso zai da laitzeitea.
2: Ba, arrazoi, a ber, hau triple bada, eh? Triple bada,
3: botara zai.
2: Ikarroletik, kafea pixkat azidoa da, ordan zu botatzen duzunan edo zein azido zure uretara, hori neutralizatzeko, zure ahoa hasiko da listu gehiago bilatzen, zure ahoan dagoen likido guzti hori aliketan neutroena izateko, eta ez pH edo, osea pH azido eukitzeko.
3: Nire teoria da, dazta papilak esnatu egiten direla kafearekin, horregatik anazio direla.
2: Seguro, seguro, bai.
1: Ukadi ez, pekadunak eta aukeratzerako garaian, proba hori segiten digu. Hartu kafe bat, edan eta esan, mejillonera ara. Ondo esaten duena?
3: Barrura.
2: Barrura, no?
1: Katorrela.
4: Hola, xekontu.
1: Orduan, landarei kafea mesedez tamainan?
2: Oh, ja.
1: Eta zauritxoak eta bizkatze sendatzeko edo bentzat fungien erasoen aurka bezala. Eta bilikanera ere.
3: Eta pixa komunean.
1: Eta pixa, bai,
2: eta pixa komunean.
1: Eta kopak ere ustu, printzipioz, oraindik ere, kontrakorik esan ezean komunean.
2: Bale, bida. Bale, bida.
1: Jopi!
2: Kontuan hartzeko.
4: Ya está, San Benito, que chusa y suya, Yulen.
3: ¡Alte guía!
1: Con tu tana, dicen a la U, está el perri. ¡Hasta el teón, yo que pillas!
4: ¡Ay, mamá!

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Jarriko da serio.
2: Ez. Entzungo ditugu desnotiziak. Hau entzun da inork ez esango, uaaze desnotiziak gaur.
3: Edo bai, venga, entzun. Bai, bai. Ez, hartu denbora.
2: Ez, jazta, jazta.
3: Azken eskuiz kribuak egiten ari da, entzun, bere... Bere letra horrekin gainera.
2: Horrela? Listo. Apuntatu beharrekoa, apuntatuta.
1: Manu, saiatu irakurtzen.
3: Bueno, batez ere bukaera.
2: Ez da, sekulakoa, eh. Boten, prantzilea, da. Besanzun inguruan gertatu da. Peaje batean gertatu da. Bide sari edo deritzen horretan. Eskotan aipatitzen dugu. Bueno, saria. Ezka, ja, koñadoaren iruzkin izatera ere pasalitekena, baina... Bueno, gertatu da.
3: Zein da koñadoaren iruzkina?
2: Bide saria, hori saria bada, oparitu dezatela zerbait, ez da, kao. Nola esango diozu bide saria, aldiro, 11 € ordaindu behar duzu.
3: Ja, igual, baina. Egia da, arrazoi duzu, Antxon, kambiatu behar kego nioke izena.
1: Bide zigorra, edo.
3: Bide zigorra.
2: Ondo, polita, eh? Bai. Bide zidor badago, ja, hau da, bide zigor.
3: Bide zigorra. Hemen di pasan duzu, zigorra, 11 €. Ba.
2: Zarauzko bide zigorrean, autopilak eta daude.
3: Manu?
4: Eta asko.
3: Gure artean, jazta, erabakita.
2: Zarauzko bide saria, eta no,
3: saria, zein egira
2: zein
3: du, Zarauzko triatloia irabazi, saria emadiote horri, orain, zuk, barrera altxatzeko, Zarautzen 2 € eta igual 60 € sentiko pagatu behar dira.
2: Durangon, bide zigor parean.
3: Bide zigorra. Hemen aurrera manu trafiko amaterakoa, bide zigorra. Erabileko
2: dut. Perfecto.
3: Venga, oso.
2: Bezantzun inguruko bide zigor batean, beraz. Gidari bat, geratu dute, trenarena egitea egozita, gau, bera auto batean doa.
3: Trenarena egitea auto batean.
2: Baina, berean, trenaren teknika edo erabili du. Alegia, bide zigorra, ordaindu behar ez izateko,
3: vale.
2: Aurreko autoaren gana asko gerturatu,
4: vale.
2: Eta bera pasatzen ari dela, txak, bai. Epa, ni ere banoa.
3: Barrera jetxia aurretik, tren, arriskatu bada hori, eh?
2: Tren baten bagoiak balira, ez da horregatik esan zaio, trenaren teknika edo erabili, vale. Ez da? Eta hortan, arrapatu baitute.
3: Eta esan diute, etx.
2: Geratu.
3: Zigor bat ez bi.
2: Bai, baina zigor. Ez bat ez bi. Zekontua da, matrikula fitxatu bezala, jabetu direla. Trenarena egiten markatu, bazera mazalaia, hilabeteak.
3: Abai, eh?
2: Bai, ba, segurtasun kamerek argitu dutenez.
3: Dezu zara.
2: Ekidari honek. Artua zuen ja, espalditxo, ohitura hori...
3: Zuzara autobideko makinista.
2: Bide zigor batera, gerturatzen zen erosuten zuen.
1: Bera, gaizki ere zaiten duitzen, oza.
2: Ja, bueno, bat, gordein zen ari zara, bera ez, ez da, eta...
3: Kari, imaginatu, Andrea, batek egiten duela, trenarena zure atzetik.
1: Bueno...
3: Batu, 11 €?
1: Ba, trenen da hola, nik jende guzti joko latzen, atzetik.
2: Ah, bai.
1: Hombre...
2: Ez, poliziarena ez dugu egiten.
1: Ba, nize importazio.
2: Nola, baina.
4: Aurrekoa gelditu ala, atzekoa jotzeko
2: arrisku. Ondo manu teorikoa fresko gozula nabari da. Ja, praktiko, animo, eh?
3: Rikaz!
2: Orain! Poliziaren aguk ez dugu egiten, badakizuen horke egiten duen poliziarena?
3: Poliziak.
1: Bai.
2: Kobratu izkiote dena kolpean orain.
3: Hoi ba.
2: Bederatzimila eta 400 €.
3: Bide zigorretan.
2: Txu, egindu trenak, asidakea botatzen makinista orain. Belarritatik.
3: Bederatzimila
2: eta 400 €. Orain du beharko ditu. Kau, izun bat ere bai, tartea.
3: Imaginatu ze barrera, altxako litzatek, oza, ez zuk 900 € pagatu?
2: Boa!
3: Ze barrera, uau!
2: Eta peajeko eka egite izute koreografia bat, pasa.
3: Egite izute tunela, tunela horrela, ez?
2: Bai.
3: Eskola gora jarri talde batean da beste.
1: Zubiri.
2: Bai, hau da bide sari bat, hau.
3: Ez kontzeta bezala, arkua egite duten bezala, ez? Horrela, bide sari.
2: Andreak ere aipatu du hori orain, eh? Edo zuk aipatu duzu. Barra, bueno, ez berdina, bigarna mesedez. Guazen Espainia.
3: Zan aurrela, ze bestela. Osa, iritsiko gara, dida entzutera, dida errepikatuta. Errepikapen utxa entzutera iritsiko.
2: Espainian. Murtzian. Bada futbol talde bat. Real Murcia.
3: Izeneko hau zago. Edoan, esan, lukete mezela.
2: Real Murcia.
3: Murcia.
2: Enrique Roca estadioan. Aritzen dira.
1: Eta hori.
2: Bai? Nik egon ere zagutzen.
3: Nik ez da.
2: Bizitatu duzu noiz baite, da? Real...
3: Ez futbol partidure bat edo? Enrique Rocan?
1: Ez.
3: Ez da ere.
2: Real Murcia taldea, zamezela. Enrique Roca. Futbol estadioan, aritzen da. Aurrean zean ez Real Murcia taldeko jokalariak soilik ordea. Izan ere, taldeak, Ekimen bat jarri du martxan.
3: Hola, zei berute, han mitoaro bat.
2: Estás convocado. Izenpean, aukera eman diete. Herritarrei, herritar xumei, eh? Sí. Euren, bueno, futbol gironeta, patxanga, edo patxangak deritzenak jokatu elizateko.
3: Vale.
2: Futbol estadioan bertan.
3: Ah, osea,
2: buruko, sí. Buruko.
3: Kuadrilla arteko partiduak eta?
2: Buruko, 20 € ordainduta.
3: Hola.
2: Esa te dizute, venga, pasa
3: barrura.
2: Eta jokatu, zure patxanga hori.
1: Ja. Pase ona, eh?
2: Enrique Roca futbol zelaian.
3: Belar guapoarekin, eta ez?
2: Ba, bueno, dut,
4: gero, baina esan nahi du, distantziak txikiagoak izango dira.
2: Ez.
3: Ba?
2: Nola ba?
4: Patxanga bat.
2: Bueno, ez, patxanga baina, bat, baina...
3: Antolatu behar dituzu amaika, talde batean, amaika beste batean, Manu.
4: Bueno, bai, bai, bai.
2: Futbol talde bakoitzeko, 18 jokalari onartuko dira.
3: Gehien ez erikaro.
2: Aldaketak eta egin alizateko, eta...
3: Imaginatu zemate euroan, John, buruko?
2: Bai, esan dute denera horrela izango direla...
3: Buruko ze ateratzen da.
2: Hogei, bai.
3: 20 €. Zupatzei duzula 20, zoate 18, zure ekipoan. Eta bakarren bat izango da entrenatzailearena edo egiten dut, azta? Eta dio,
2: bai, 36 lagun elgaratuz gero?
3: Aldaketa, buruko, bai. Ja, baina igual litekena da zuk ez jokatze?
2: Ez, bueno, baina patxanga batean, ez?
3: Ah, bale.
2: Onartzen dira...
3: Arauak ere dira bizkatze...
2: Bai, bai.
3: Patxanga arauak.
2: Gero ez espero estadioa betetzerik, eta baina... Bueno.
3: Ondo.
2: Igual lanoetan egingo dute horrelako zerbait.
3: Eta egitea Maris Galizia eta...
2: Ah, bale.
3: Gero burger festa bat egin zuten.
4: Burger
2: eta... Elkartzen dira champion guztiak, hor. Bai. Hau esan da, guazen Alemaniara.
3: Ez nago prest.
2: Hor, Alemaniara, Alemaniara. Alemaniara. Alemanian...
3: Ez gara kokatu orain dik. Orain kokatu gara. Horai bai.
2: Alemanian, Turingian. Gertatu da.
3: Nola?
2: Turingian.
3: Turingian.
2: Bai.
3: Hori Alemanian dago?
2: Andago bai. Eta bertan bizi da.
3: Turingian.
2: Tommy Schmidt. Izeneko, bai, Schmidt.
3: Bai, hori bai, Alemana.
1: Bai, bai.
2: Zer?
1: Ja.
2: Hori, ja, hori Alemana izan da ez.
3: Ja.
2: Tommy Schmidt. 45 urteko. Tommy Schmidt.
1: Bai, ez ba.
3: Horrena. Karri papera.
2: Bai.
3: Andrea, karri papera. Azken eso dizian. Dauka apuntauta, Tony Schmidt, Andrea, eta gero, azpian dauka apuntauta, hau.
1: Tio.
2: Berroita bazurte.
3: Hauka, Alemania, Turingia, Turingia.
2: Bai, bai, bai.
3: Zegartzen duen, Turingia.
2: Zalo
3: zentrista. Berroita bost, eta hasta aquí bat marrastu da. Ez dago beste zer gehiago hemen.
2: Saltxitxak dira hemen, protagonista.
3: Potekoak, poteko saltxitxak.
2: Bada Turingia inguruan, Die Thüringer izeneko saltzitza marka bat. Ez ez ba, begira, Die Thüringer.
1: Horatik marrotu zuzak gire, saltzitza badalako.
2: Nago dira gure arteko bromak hemen, aziko bagina denak aireratzen, ez zaigu komeni, eh? Kontuz, eh?
1: Zeba, zaizea.
2: Hemen estudio barruan egiten dugun guztia ez temagara hoz gora esaten.
3: Ia. Andrea, zaigu komeni, Andrea.
1: Nik ez dagoetan zerra.
3: Bueno, Andrea!
2: Azkene musika.
3: Bua,
2: barkatu, eh?
3: Nahizu esatea. Esan izaket gauza batzuk, Andrea.
2: Archibo klasifikatu gehien dituen pertsona. Hau ez ezan, bale? Eta hau ere zaipatu. Bestea ere.
1: Aizu, eh?
3: Osamoan, zer.
2: Hori esan da?
3: Txo. Edo libre. Andrea, zuk esan, eh?
1: Libre. Ez, bai, dauket dekalogo bat.
2: Ba, dauket
1: dekalogo bat. Dekalogoa
2: mot geratzen da.
3: Andrea, hemen estudioa salduta dauka arautegi bat, eta dio, begira, nene inguruan, ontaz, eta ontaz, ezin duzu, eh? Dio, ze, gero igual berak aipatzen du, bapatean.
1: Bai, nik aipatzen alma, tortzen jalda.
2: Txau, ja, bai, eta gero nik hemen gure artean broma txiki bat egiteko, margotu pitili ma desolizitan.
1: Zurenek esan du.
2: Jonek, ez, Julenek ez du esan, eh?
3: Bueno,
2: dena.
3: Nahi duztu barra sartzea?
2: Zer dina, zer dina,
3: zer dina.
4: Zuda Alemaniako
2: sartzea. Ezkerik asko. Tommy Schmidt. Zan dut hau ez da? Berroita asturte ditu.
3: Turingia.
1: Eta saltzitzak.
2: Die Turingar. Izeneko saltzitza etxe bat bada. Bueno, oso zalea da antza. Tommy Schmidt da, bera. Oso saltzitza zalea da. Eta egine izan du omenaldi moduko bat. Horretarako, eraiki du Bratuz erraldoi bat.
3: Ez dut ez zer sinistra.
2: Bai ez ba, argazkiara gutxiko izut. Bratuz erraldoi bat osatu du, 65.000 lego pieza erabilita. Omenaldi bat eginez. Die Thüringer. Markari? 65.000, hemen jartzen du, eh?
1: Julen.
2: 65.000 lego pieza erabilita.
4: Bagatuzta ere egin du. Hortxe hau gazu, eh? Albistea freskoa da, eh?
3: Zer?
4: Begiratu hor? Zer gartzen du hor?
1: Bai, bai, atzokoa. Son, no, son, mancho.
4: Bueno, ya, kosta eta gaurkoak, eh? Joder.
1: Gatxiz.
3: Zei izan dago, espektakul. Orain enago prest. Zei marruta, besti da jarri? Enago prest.
4: Naiko, Manu. Zerrez notizia hauek gainditzea.
5: Bistakit, eh, gaur aipamentxoren bat.
3: Gaurko Manua, diozu. Ja, igual, guah.
4: Hortxe dago, eh?
3: Vale.
4: Bueno, Andreak egin arriturena ere oso ondo egindu.
3: Sondo, sondo. Deno, sondo, no, arga horre, baina. Antxon?
4: Bai.
3: Hau izan da? Gaur goizian zehazki nik nahi nuena.
4: Ba, listo, hortarako etortzea gara gu, bai.
3: Tatxer.
1: Lotura bada.
3: Nik nahi du, ez, baina. Tatxer senak egiten dio bizkat etorkizunari, referentzia. Nik nahi du gana, ez da?
4: Ondo.
3: Hau izan da ira, nik nahi nuena gaur goizian justu zena, Antxon.
4: Eskerrik asko, tio, izan da sekulako.

0: eta orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain?
1: Beira, hauek dira elkarrekin elkarlanean Janus Lester eta Izaro? Piskat biei dago kien persona batekin eta persona batez eta persona baten lanaz itegin behar dugu segidan. Zerbeira, egon nintzen, jode, azkena egon nintzen lehen goztira lehan berarekin. Eta ez zidan ez erresan, ato jakin genuen, garazi ez naola piano zoleak, bere bakarkako ibilibide musikala hasi behar duela. Garazi ez naola egunon.
2: Egunon.
1: Hola, ongi, etorri, garazi.
2: Aizio.
1: Kau, ostira lehan zu jakin gozten nuen, ez zen nidan ez erresan, garazi.
2: Bai, oindik sekretupean
1: zehara. Osa, zen ekiten inguruko gutxi batzuk eta ia, munduari pixkat atzo edo abixatu zenion, ez da?
2: Hori da, bai. Eta gaina aspalditik bueltaka edata hoiekin eta kostatzea batzutan gordetzea, baina bai.
1: Gainera, munduari esan diozu orain garazi, bera bakarrik ere musikari izango dela, ja, lehen da biziko abesti batekin, osea, kaixo hemen naiz, eta hau daukatze gero diskoak eta etorreko dira, eta bira bateria iragarri duzu, baina lehen da biziko singela ere jarri duzu airean, garazi?
2: Bai, pixkat, ez da gutzeko ere zer ingoeten, edo hori...
1: Ja, lagin moduko bat edo, ez da? ...esaten azteko
2: momentua baltala ustez, bai. Bai, hori da.
3: Horain arte ibilizelako Izarokin, Janusekin, Gartxo, Testitxupinatxo, beti anik izan duzu bakarka aritzeko gogori?
2: Bai, izango nuke beti aukidetela bakarka sortzeko grin hori. Igual gero estenaratzea, ba ez da gertatu beti naizelako mila saltxadan sartuta, eta egia esan taldean jotzen ere asko gozatzen dut, eta beste artistekin holtza partekatzea eta hori nola asko maiteeten. Ba, oain arte ez da zertatu bakarrik egiteko grin hori, baina alako... baten ba ukiet tartetxo batean ere sortuta nitu gauzak elkartzeko eta uste ez bazala momentua ba hori erakusteko eta gogoz nago egi esan.
1: Zezuka dibidez, ez dakit, Janusen aldamenean Jokin Pinatxorekin, gau, pianoetan zer jo eta pianoarena nola egin hori zuk sortuko duzu, baina sormen lana izango da elkarlan bat, ez da? Adibidez diot Jokin Pinatxorekin.
2: Bai, hori da, azkenean guk norbere instrumentuari dago kionata hori dena normalean guk sortzen dugu eta justo Janusen kasuan ba elkarrekin ekoizteituko kantuak, baina bai, kantua sortu bere hortan eta azken erabakiak ba berea dira.
1: Eta aldiz, orain, kau, erabaki, bueno, ez dakit guztiak, baina behintzat azken erabakiak zukartu dela izango dituzu, sormen prozesuan ere ez dakit bakar-bakarri, baina behintzat pixkat burduzu izango zara.
4: Bueno, bide lagunera izan dituzu ez da?
2: Hori da, bai, bakarrik arraloa da, bakarrik ezin da nik uste, baina... Bai, sortu agian bai, sortze ikustula bakarka eta nigaina behar bakarra de hori sortzeko ere, baina gero bide lagun asko izan ditut, eta tartean Jokin egon da ekoizten diska hau, eta bai, karrolak aldatuta ibiligea, eta barbatzuk indutu
4: gutez. Horrek esan nahi du garazi orain zuzenean, entzongo zaitugula pianoa jotzen, kantuan ere bai, noski, ezakite ze harreman daugazun, hau txarekin, orain arte koroak entzun izan izkizugu, horrela... Parez-pare, ja publikoarekin jarri eta kantuan asteaz, ze pentsatzen?
2: Oida, erronka honbienan, ere. Bai, nik uste duaietz, bai, ze azkenean beti beste batena hotxaren babesean edo haitxunan, eta gero bakarka jartzen zeanean, ba, non zer esan nahi ezun, eta nola esan hortan, ba, hortan ibilina ez, baina, bueno, uste, gustora nago guain artekoakin, eta berdu, bai. Zuzenean nola moldatzen egiten.
4: Ondo seguru.
3: Izaron arkitektura eta, bueno, karrita nola baita baitare estenatuki gainen, igual beti ukidezu beste toki bat, ez bigarren plano baten, aldamen baten, atze ja xagon guain ja, zait, erdin kokatze horrek ematizun baitare nola baiteko bertigoa.
2: Egia esan, zentzortan, estena gustatzen zait, eta zentzortan gogo zere banago egiteko, baina bai bada erronka bat. Beti errexagoa da beste baten babesian ateatzean ikustet edo bazter batetik ez fokoa beste batek lunean, baina bueno, saiatuko geha hor erdian kokatutare behar ban hori ematen.
1: Garazi zu, bueno, esango dugu jaio zeinela ia zuzenean musika eskolan.
2: Bai.
1: Azte buruan aritu gara izketan justu hortaz. Seme alabak izan, ez da? Eta pixkatzuk egiten duzun hori seme alabain gan proiektatzea komeniote den, edo ez, edo pixkat seme alabak bideratzeaz, eta ez da gizure kasuan zematera ino, hombre, bideratu egingo zinduzte, baina zematera ino esan dizuten etxean. Garazi, pianoa!
2: ez, osea hori ez dago horatzen, nik ez eintzat. Nik jola zean dauket, lehenengo oroitzapena dauket pianoa bat zegoela etxean, eta hor jola zean azita itakin daola, baina ez ze instrumentu aukeratu behar nun, eta ez dut oroitzen meintzat, eta nik uste dut ez, azkenean bai izan da bide bat nahiko naturala, pasioa hundi bizidun ere... Atxek ere guzti hau, eta uste transmititu digula.
4: Eta horre, zalantzari gabe, zuzuzenean ikusi zaituenak, nabariko du oraindik ere, jolasean jarraitzen duzula nola, bai?
1: Txikitan bezala.
4: Zer, oso jotzeko modu jostaria dugu zuzuk.
2: Bai, asko gustatzen zait, asko gozatzen, horretik zuzeneko hietan, eta tan ikustet, da hori transmititzen nala benetan bizi bali madez.
1: Zoki inoiz ezakete garazi, baina aurrera begira. Inoiz da, oso supuesto bate, baina semeala barik izango zenu jolasteko jarriko zenioke piano bat aurrari, edo...
2: Harek uste bai, ez.
1: Bai.
2: Uste bai, ez. Bai, baina pianoa bezala, bateria bat, edo... Bai. Uste musikak ematen duela jolaserako aukera undia, eta bide zinio beha dela musika deskubritzeko.
3: Bueno, bani, desiatzen hori antzuna, et altzak dardarka izeneko kanta, baino, guain, behidatu berri izan dut, enekin zertzen altza edo...
1: Atxe, idazita, altza. Bai.
2: Ja, jende asko izan dit hori, eh?
3: Zer da, ba?
2: Gaina estudian, altzak die, erreka ondoan atun dien, bueno, izartzakoan ez, eta erreka ondoan badaude, zuaiz batzuk, altzak, izan dianak. Eta gurasoen etxetik ikusten dira, eta pianoa jotzen aitzu nahi zen askotan, ba, altza horiek, ba, dardarka ikusten ditunez, aizea moitzen anean erreka ondoan, bizat hori.
4: Alegia, etxetik ez zara gehiagia aldendu, ez da, iruditeria eta sortzerakoan?
2: Ez, eta bidearean bertan grabatu dugu, eta...
4: Osa bolita, ba,
2: eskerrik asko.
1: Gaur ezagutuko dugu hemen jai irratian, zure lehendabiziko kantu hori, altzak dardarka izenekoa. Gero diskoa, ez dakit, uda pasatakera iritsiko da, edo?
2: Iraiaren bukaraldean, 25ean edo.
1: Holo,
2: izango dugu dizka.
1: Vale. Eta oso gerez banaiz gainera urrirako ja data zehatz bat ere badaukaztu pixkatze biraren abia puntu gisa jarrita, edo?
2: Bai, hori da, horri izango da diskaren aurkezena, Vitoria Eugenia Klubean, urriaren 18ean.
1: Vale.
2: Eta gero, bai, 10 bat data edo baditut, pixkat aurkezteko Euskal Herriko txoko desberdinetan, eta areto desberdinetan, eta egia esan oso pozik nao.
3: Bueno, eta zoriona, ez da Victoria Eugeniako kontzertu hortan, ja, dagoeneko indezu sold out, beraz.
1: Ja,
3: bera politxe, bai.
1: Ja, pasada?
3: Bai, bai.
1: Ude, garaz.
3: Eta gizte momentu tamaino.
2: Bueno, hoy inguruan etxeti gertu jotean abantailak, lagunak eta familia.
1: Eta familia eta denak zu, babestera. Osa, badakizu, hau taularatu nola ingo duzun ze jenderekin, osa, pixkat hori ja erabakita daukazu, ez da garazi?
2: Hori bai, bakarri joango naiz, bai.
4: Ah, ze jenderekin, ba, pianoarekin eta neronekin nahikoa data.
1: Bakarri, perfecto, bikain.
2: Hori da.
1: Vale.
2: Bai, beti azken urtetan jende asko zinguratzen dira.
1: Kotxipakien!
4: Ez duzu galdetu darko, zer dutak eratuko gara, ez.
1: Juan, kotxe arrakatu eta jazta, osondo. Orduan, diskoa irailean iritsiko da, lehen abiziko kontzertu berezi hori urriaren 18ean, Victoria Eugenia Club aretoan, soldaut, eta gero ja sartu gara ziren instan, eta ikusi hor ja iragarri du biratxo bat, eta hamar kontzertu gutxien ez helduko dira garazi.
2: Bai, hori da, udan ere oinati joko detula benindu zuzenekoetako bat, baina ja, diskaren aurkezpena hori, irailetik aurrera ezen bat.
1: Bale.
3: Entzule bate dio, zeharro gauden Lizartza eta Rock garazirekin.
1: Epa, Lizartza!
2: Opa!
1: Opeena garazirekin, osando. Ba, asko, pozten gara, garazi, entzun ningo dugu, altzak dardarka, ados?
2: Osando.
1: Venga.
2: Bai, mi esker.
1: Zuri, asko eta besarka bat eta urren arte garazi esna hola.
2: Bai, eta hueltan, ondo izan. Aio.
3: Aio.

0: Igandetan, lo egiten da. Igandetan, mendira joaten da. Igandean, txipiak jaten dira. Eta igandetan, dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera, dida labur.
1: Daukat eskuartean orain bozke bauta horre, segulako aikaragarria de masa. Daukat eskuartean, play zerrenda bat, eta dio, gaztea, azken aurrekoa. Orduan, gaur, hoditzagun mai gainan kolpe batzuk, mesedez. Hemen da didan gurekin, mendillorriko, azken aurrekoa, flako zonki. Egunon.
2: Alu,
1: flaco. Está azkena, baina bai azkena aurrekoa, flaco.
2: Ai, bai hori dirudi. Gauza bat, lengo gunean kontratu intzen, jartzen diazuen abestia, nola ditzen da?
3: El Marqués.
2: De chorra pelada. Ya. Ene quien, hori zeniz.
3: Ai, bai.
2: Ta?
3: Ah, bai.
2: Logit. Gracias, Gintzidan.
1: Baina ondo, ez
2: merezia. Bai, ondo. Kuriositatea bak.
1: Entzun duzu versio originala, azte honik kendu
2: behar. Bai, lengu gunean hori kotxean, ezke, kuadriako lagun bat da komako bateriaren sobri, no, da esatzen sobri.
1: Ilo ba. Oso ona, eh? Komako bat da jorea, eh?
2: Ba, holako zerbait, jarri zuen abestia, eta esan hori, ala.
1: Ez dagoen egin zaitun zuri abestia esan zenuen, hau da nire batzen duiatena.
2: Hori da.
1: Berez da honela, bera.
4: El Marqués de
1: Chorrapelada.
2: Ya.
1: Zuri flak, elitzateke elegantea esatea, ez? Hemen, mendillorriko Chorrapelada. Korregati, ba, deitzen dizugu beste modu batzuetara, baina justu, ba, zati txorretan.
2: Hori da. Ba, bueno, gaur ekarri ditut, ba, ditut bi premisa gaurko sekziorako. Bota. Lendabizi, ekarri ditut laua besti, lasai jartzen autenak edo lasai... Entzuteko laua beste.
1: Erlaixatzen zaituzten laukanta.
2: Oida, ba, so guapok, eta beste... Edo, bost, uste, ez dakitzen batinen.
5: Bueno.
2: Eta beste premisa da, abesti bakoitza uste dutela herrialde batekoa.
1: Bai?
2: Orduan, bai.
1: Bale, ingo dugu bidaia mundial bat, ez? Herrialde,
2: abesti bat.
1: Eska zurre lajatzeko.
2: Oida, bai.
1: Oso ondo.
2: Lendabiziko abestia... Bai, lendabiziko abestia, hasiko gara Euskal Herrian, Eibarren.
1: Ollo.
2: Xavier Badiolaren partetik, ez dakit ezagutu.
1: Bai.
2: Zegitar jo leona den, eh? Ba, hori...
1: Tabezaria.
2: Bai, bera bestia da, Euritan Blai, diska batera zuen duela upare bat urte, atera berri du aurten beste diska bat, eta egongo da, ostiralontan, ez, urrengo ostiralean barkatu.
1: Noiz bait?
2: Irunean, laban.
1: Oko du kontzertua.
2: No, bai, norbait etorri nahi badu, ni anegoren daiz.
1: Bale, laban. Bale, zegoenetan, hori importantea da.
2: Hogeita zeian.
1: Bale, urrengo ostiralean, laban.
2: Hori da.
1: Xabi bat, venga.

0: ba hori, da kristoneko ezaguta ba, country mundua eguruz, rock eta
1: mobeta. Etiketen artean irakurri dut Acid Folka egiten duela.
0: Acid Folk,
1: hoi.
0: Da, ba, sin etxe zine, tio, tipo da, ba.
2: Ekañaren 26an laban. Pentsa, eh? Estena toki gainen holtzan, esabi badiola, eta publiko artean flako fonki, zuek ikusi zarekin.
0: Vale, urrengo abestia deitzen da Come Back From San Francisco Magnetic Fieldsena, abestia hau da New Yorkeko talde bat. Eta talde hau, oza, erakutsi zidan
1: Superzalea da, Sali.
0: Hori da, Sali erakutsi zidan diska hau deitzen da 69 Love Songs, eta literalki dira de diska irauten du iru ordu, dira irurogeita bederatzi abesti amodioari buruz. Eta hau da haietako bat. Da, eski, ba, diskazo bat terrible. Norbaitek entzun nahi badu, vale. Super gomendagarria.
2: Iruro gaita bederazti maitasun kanta izena du diskoak.
0: Bai.
2: Hori da. Vale, inglesez. Hau da, Come Back From San Francisco.

0: gomendagarria hauen Tiny Desk baita ere, eh?
1: Ah, ez dut ikusi.
0: Haukate zuzeneko bat, bai, bai, bai.
1: Ba, bai.
0: Eta bereziki tipoaren ahotsa.
1: Da lokura bat, sí. Da lokura bat.
0: Bai, bai, bai.
1: Esa, abesten du hipergarrabe, ez justo abestientan abesten du neskak,
0: bai.
1: Baina...
0: Osa hau espolita dugu baita, baina tipoarena, benetan.
1: Da, da, bai, bai, ez dukazen zuri.
2: Ostra, badak ez dut horri zailan gogora, pixkat de Carpenters.
0: Vale.
2: Bai. Top of the wall, adibidez. Neskak oso goian abesten du eta tipak...
1: Bai, bai, bai, bai. Ba, bai, oso gomendagarria talde hau.
2: Urrengoa nondi dator, flako?
1: Urrengoa bestia hori da, Greziatik dator. Ez dakitze momentutan, hasi nintzen, esken ikuste Pantxoa eta Peioren Greziako itxasontziari... Entzun eta gero, zanen, ba, diatuko dut Greziako abesti tradizionalak eta gora. Eta horkitu behar abestia oaien tartean, eta toda superpolita, eta ez dakit, a ber, da Giannis Parios eta Haris Bartakuris zena, eta izena du, tu traguditu jari.
0: Oso greziarra.
1: Ba, eta esan nahi du, ba, eguzkiaren abestia edo eguneko abestia edo lako zerbait.
2: Eta nola izena du?
1: Tu traguditu jari. Hori esan.
2: Vale, a ver. Toma dio, eh.

0: guerra, flaco. Sobolita.
1: Ah, horrelako musikak izpiatzen hau pilo bat, tío.
2: Ba, ez da.
1: Juro. Ba, tío, da, ba, hau bai dira, ez da, elegantzia. Horrelako, ba, horrelako musikazak, Ruper Ordorika, edo horrelako artistak, tío, da, como, ba, ze elegantzia, ze sutileza, o sea,
2: Zer, harmonika horrekin eta niri etorri zai nola dau.
0: Asesio.
2: Zer gatik utzi.
1: Vale, es que badago konexio en bat euskal musika eta Grecia musika tradizionalaren artean.
2: La Pancho Tapello ere bai. Grecia kocha sencilla. Bueno.
1: Hori da. A ver, se veio. Bai, ez dakit. Bueno, batean, bai.
2: Garatuko dugu.
3: Urre morterak.
2: Oso no. Ikastortean, vale, oso no.
1: Baina,
2: apuntatu flako zure diskonako. Kantu Grecia. Jotak eta kantu Grecia armat.
1: Bai. Pentsatu ere, de hecho, badago abesti bat, abarena, ez dakit nola ditzen da, igual, o sea, meterme en un jardín.
2: Gauza asko dira, bai.
1: Hori da, urrengo abestia.
2: Urrengo antxan uste du pixka zoretzako dela.
1: Bai, ba. Oso abesti polita ere, jo tenga Mexiko eta Brasilera, Marisa Monte eta Julieta Venegasen partez, ilusau abestia.
2: Ilusau, ez izena du,
1: ilusau.

0: olako deskurrimenduak ari garen egiten gaur flakorekin.
1: Ez polita,
0: Kantu lasai garriak lasaitzeko, erlaxatzeko baliauten kantuak. Hau, erdi brasildar, erdi, bueno, mexikarra edo, iluzao iztenekoa.
2: Hori da, nork esan zuen, zunek esan zuen, ez, Julieta Venegasen oso afara zela.
1: Hombre, abestia batean aipatzen du.
2: Hori da.
0: Eta pein, bueno, zunek, horrenik zune izan horretik, untzarekin badauka kolago bat Julietarekin,
2: Ke idez,
0: baiet?
1: Egia da, bai, bai.
0: Amazazzi nola izan du, aratzaleko bostaketa...
3: Ogeita bat.
0: Bostaketa ogeita bat.
2: Ostia, ez da, tu enekien, ostra, ze placerra, ez, ostia. Gauintzot.
0: Mira, hemen dago, jarriko ez dakatu. Mira, lagintxo bat.
2: Hau
0: da... Talako batean, kantatzen du Josunek. Ogeita bat, bostaketa... Eta gero, ez dakiz ez datita, baina, a ber, Julieta.
3: Hemen, txet.
0: Hemen?
2: Ostras, ez
0: guapo. Julieta, tu?
3: Boa, nik ikusi nun flako zuzenen Julieta hemen etxi dalekun, eta negarreta zen nintzen.
2: En serio? Baina eta gaitzen jotzera hona?
3: Bai, boga festivalan baitan duela biedo iru urte.
1: Nik ikusi nuen duela bost, Victoria Eugenian da...
3: Ja?
2: En mundu guzti.
0: Txarto?
2: Julieta benen.
0: Ez ondo? Ez ondo?
1: Zan bereziki konzertu. Ez benetan, benetan.
0: Hain ondo ari ginen, tio.
3: Bai,
1: txarto. Ez morrekin joan ginen, baina.
0: Txas. Baina, bueno, tipa oso honan.
2: Jode, ki tipa. Eta ez gatik ez denondo joan?
1: Ba, izan zen formatu nahiko apala horrela trio batean, da ez trio bereziki dizdiratxoa ere.
0: Beste bi aztiren kaskarrak.
1: Ba, eta bera ere zen bereziki finibili.
3: Ba, aldizi daleku nineo mexikarre zingura utat izan zazu berremotiboa. Zene gantzenea zen garrasika eta, bueno, oso politxeta.
0: Julieta,
2: vale. Ba, bueno, azkeneko abestia ja eta usten zaituztet bakean, Willie Nelsonen partez, Blue Eyes Crying in the Rain da, irurogeita mabostean argitaratua, eta hau da, ba, country musikaren himno, oza, ereserki bat, eta zin maz, hiperpolita bestia. Norbaitek, segurazki norbaitek ezagutuko duela, baina, ona ekarri behar nuen.
0: Blue Eyes Crying in the Rain, alegia, begi urdin horiek.
2: Exatetik.
0: Zuri azpian nigarrez, joder. Bajando flako,
2: Bai, bai,
3: oso atxe gine.
2: Bai,
0: miesker. Azkena urrekoa egin baldin badugu flakorekin horrek esan nahi du azkena besterik ez zaigula geratzen, ai ama!
1: Hoi.
2: Ai, bai, Hernani, no, y el copón.
0: Hernani eta copón. Hori.
2: Bai, jo.
0: Ondo pasa. Ondo pasa un segundo, flako.
2: Miesker, baina jarria bestia, nahi du.
0: Hombre, claro, osori, tío. Zuretako zuri izkinita, flako. Venga, hoxe potolo bat, tío.
3: Aio.
2: Flako,
0: aur.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena vale. Entzungo dizueta. Hmm.
1: Kao, ta orain berez oporrak. Nola egin daiteke elkarrizketa bat? Elkarrizketatua, oporretan izanik, bera molestatu gabe. Ba, oporretan, orduan. Berez bat batean hau, bereza da lana, ez? Guk berari galderak bueno, egitea, galderak erantzun berra izate, pixka bat, bai.
2: Ez dugu estutuko.
1: Ez baina gogora ekartzen dio lana. Orduan, ez genuke molestatu nahi. Aber, xoabe, xoabe. Inigo eta ez egunon.
2: Egunon.
3: Horrela, lanean ez da ari.
1: Ez, baina kalgi geratu da.
4: Zorgin itzaitea ez da lana.
1: Jau, ba, oso. Baina, da, inigo pixkat lanaz galetuko ditugula.
4: Bai, bai, pikatxo lehenago jekin aizela, baina, bueno, jazta.
3: Pero nola zaten daba, zure pasio tibizioa zara, ez zara sekula lanera joango, eta zaki zer.
4: Bueno.
3: Hori, igetxero bat egin zuen esan, ez
4: da? Bai, ez da, baina pasioaren barruan ere gauza asko lana dira, bai, dudari gabe, baina, bueno.
3: Lanaz baino lehen?
4: Horlatu da gaur eta listo.
3: Lanaz baino lehen inigo galde ezaguno, porrez?
1: Zer mozo, porretan ondo?
4: Ongi, joe, ba, nire aurreko urtetikan oraindik etortzen ezen oporretan aurten lehenengo aldia da, eta uste dut udako bakarrek izango direla, menorkan nago, azte bete, eta... Eta ya está bigarren eguna baina jarren naiz, o sea, que ya
3: naiz.
5: Ondo merezitako porra.
3: Que hago ciudadela aldean edo maonen edo non zaudete que hago iparraldea igualdea.
4: Ba, pizkatxo bat aldatzen. Bai, pare bat egun kala galdarren ondoan egon gara eta orain ba muito gara pizkat aldatzen egia da. Eta ba, ba hori, ere etorri ginen nola da, kami de kabaz egun batzuk egin eta, bueno, momentuz bakarrik kaletan gelditu gara, ikusiko dugu ibiliko gara.
3: Hori da. Kau, iristen zara menorkana eta diozu, hemen hasiko naiz ni ibiltzen egoteko horrelako tokiak edukita. Guri pasaiz egun ekainan ben joan genien inigo, eta arrapatu genuen sekulako medusa plaga, tio. Ezin itxasoan
4: bainatu. Badaude batzuk, bai, egun baten ez dute kala, ezakize kala zan, baina behuz ez beteta zegoen, eta kaguen 10 orzatu inen ere bakuntu. Bai, bai, baina, bueno, ongi, eguraldiona egiten du, handik ere eguraldiona dago, ez?
3: Ni, egindu digute, egin behar du, bai.
2: Seguraldi daugazuean,
3: baina horrendik altxatzeke dago, bai, horrendik ere laino batzuketari gara ikusten, baina bai, guai. Ez, eguraldiona dago, bai, hemen. Egaleko bizan lan azari itzegin inigo, kedo?
4: Bai, egia. Amakatzu esan zian gaztizen, 30 gradutik gora egingo zuela, ego, joder. Kagoen, yes.
3: Pasazaizu, inigo, pasazaizu menorkan, bakarren batik esatea, inigo, agur.
4: A ver, aireportuan uste dut batek esan ziala. Bai, bai.
3: Ta erantzutzen nion.
4: Baina, bueno, momentuz lasai, bezer guatzutan, bai, igual gillo tokatu zait. Momentuz hemen, egia da, kanpoko jende asko dagoela, eh? Frantzez asko, eta, bai.
5: Esan dezu inigo, seguraski aurtengo porro bakarrak izango hiela, bueno, izane, datorren urteko martxon, buesarenan, bi kontzertu eskainiko itxu, gehiago di, ez da?
3: Iru
5: kontzertu eskainiko itxuzu, bitan soldaut, eta jakineko nuke hola kuriosiagatik, zenbat lehenago hasten zareten holako kontzertu handi baten preprodukzioan.
4: Joe, ba, hazi gara ja pizkatxo, ba, jani marrazki batzuk ja egin ditut, buruan daukadanarekin. Mm-hmm. Baina, kasu honetan zehiatuko gara, hori, 6-7 bete lehenago hasten. Beste batzutan igual hazi gara urte bete lehenago, eta orain ere, ba, esan nio, joe, ba, ikusi Madridekoa pasatu, eta orain dudan ere beste kontzertu, hori, plazetako kontzertu gutxi batu dazkago, eta nik ere eskatu nire, joe, orain ere sartzen baldin gara horrekin, digo, behar ditut pare bat hilabete, behintzat, reseteatzeko, eta berri dazteko, baina, gauza bat esaten duen eta gero, bueno, ba, gorputa batutan eskatzen dit eta hori ja, baina idei batzuk idazten hasi naiz eta, bueno, ez gara serio edo ofizialki hasi, baina vale. Azkenen pasioa ez biztarenean ere, egia da, bueno, denbora guztian dagoela
3: buruan,
4: pentsatzen, bai.
3: Gaur single berri bat estrenatuko dugu hemen irratian, La Fomiga taldearekin batera, elkarlanean, sortu duzuen, osea, bestia orenik ere, entzun gabe, entzun aurretik, sortu duzuen iruditeria oso polita da, oso errikoa, oso gertukoa zue biok bizikletan, eta guai dago.
4: Bai, ikusi, joe, ba, abestia Zurorbaina ditzen da, diskoan, osea, Zurorbaina kantua diskoan, aurreko diskoan sartu genuen, ez genion bomorik eman, eta beraiekin harreman superona dagoenez, ba, komentatu genuen elkarrekin, oi, ez zemuz, elkarlanean zezer egiten maldin badugu, ez? Eta diskoaren iruditegia Jekoran grabatu zenez, ba, argi geneukan Jekora etorri bat zala, bera. Berak esan zian, oi, etor zaitez Valentziara, eta nik esan nire, eta ingo dugu nese, ozer polita, gaina videoklipa, hori Super 8 kamara analogiko batekin grabatu genuen, hori justu Poloniara bidali behar duzu larro elatera, eta baina gero ematen dizune rolloa eta tokea, ba, bueno, oso ederra da, oso nostalgikoa, bai.
5: Osake, beste bizitza berri bat eman diozu zure Orbaina kantari, eskenitakoan, zeitzun esan zizun, Artur da bertako abeslaria, ezta?
4: Bai, barkatu, moztu da.
5: Bai, ea segituan esan zizun, Arturrek, bai, ez parte hartuko zuela berriz ere.
4: Bai, ez, bai, kusi, joe, oindela pare bat urte, kointzitu genuen estudio batean, Google-an egiten dugu asko, Katabinako ekoizle batekin, eta bertan ezagutu ginen, eta gero nibaren zai joan dene, joan eitzen eta horrela, ba, beraikin gelditu nahi zaskatzeko, eta azkenen aman komunen dazkagu gauza asko, ez, eta beraiek aurten utzi behar dute, azaroan. Baina, bai, gaina hor, bai, utzi behar dute 10 urte eta gero, eta gaina Valentzian eta Katalunian,
5: bai, fenomeno bada.
4: Izugarrizko arrakasta dute, baina hor geneukan, digo, joe, bakarrik dakagun harremanagatik, joe, zeo zer elkarrekin egin barko, genuke, ez, edo abesti bat zerotik idatzi, edo dagoen abesti batean ezakitoke bat, buelta bat eman, eta azkenean, ba, horrela egin dugu, ez, eta gainera, biontzako, igual gure estilo ez den abesti batekin ausartu gara, azkenean folk abesti bat delako, baina bueno, beraiek ere bere parte irazten hasi zirenean ere ekoizpen mailan, ba bueno, aldaketa batzuk ere genituen eta bueno, ba nikuste
1: bueno, el Carla Madrid de Gota Viñigo horrela egin, ¿verdad? Está bisjate amor eman eta
4: bietatik izan bezala, ¿eh? Bai, bueltatxo bat eman. Bai. Eta bueno, ba abestiak bai mezu igual ez du mezu oso positiboa azkenen gure bizitzan ere jadez dauden eta bueno, ba pertsoni eske, bueno, ja dauden, esan nahi dute gure bizitzatik pasatu diren bai. Eta ja dauden pertsonek guregan utzitako hori Orbainei buruz hitz egiten dute, baina bueno, azkenen abesten estiloagatik eta horrela ere, ba bueno, alde positibo batetik ikustea erabaki genuen eta ba horrek ematen dio ez pizka kontrastea letra eta musikan artean dagoen kontrastea ez ematen dio ba berezitasun ukitu hori.
1: Korrelakoak ikusita ez diot La Fomeirak daukan arrakastarekin eta 10 urte pasata gero orain taldeak bere ibilbidea bukatu egingo du, utzi egingo dute. Ideia hori noizbait zure buru paletik pasada, noizbait.
4: Ai, askotan, bai.
1: Askotan.
4: Bueno, askotan ez, doña. Bai, bat
1: ezan,
4: bai. Beti, bai, batez ere, ikusi, 2018an, taldea profesionalizatu gabe zegoenean, eta guztiok ere beste goi batzu genitunean, ba, hor zuzeneko bat grabatu genuen, eta hasierako ideia bazen hori, ez gero azkenean, bueno, nik komentatu nien taldekidei, lan hauzteko pres nengoela, baina hilabete batzuk lehenago ezan gure ideia, ez? Eta bueno, gerora ere, ba, bueno, momentu txarrak pasatzen direnean, ere batzutan esaten dire gure buruari, bueno, baina honek merezi du, ez? Baina, bueno, hemen jarraitzen dugu ere gauza asko ematen dugulako taldeak, ez?
5: Ikusiko dezu mitoaroa, Inigo?
1: Hala.
4: Bai, justo larumatean bueltan, bai, larumatean.
1: Ah, ni estamos ahora.
4: Eta gainera propio, bai, mitora ikusteko. Nola ez?
5: Nazulako ikusi eta hori ere elkar banatu, ezta?
4: Bai, ikusi kasi eta hemen bai, hemen nolako erronka handi bat joe, ba, euskeraz egitea iruditzen zait benetan mitesgarria eta ba, justo aurreko gunean egon nintzen ba, peiokin eta, bueno, ba, horri buruz egon ginen itzeiten eta nola ez, ba, baina noa taldekide ia guztiekin.
1: Abai, zoazte!
5: Zona.
1: Hala, dugu pasa oso ondo, elkarrik usten dugun, bale. Eta ia bukatzeko, pixkat pentsatu duzue, Inigo, gaur ze bisitatuko duzuen edo nora joan gozareten edo zein den pixkaten gurako plana.
4: Ba, ikusi, erreta nagoen ez, eta erreta gaur denez, erreta kanpotik, ba.
1: Kanpotik.
4: Uste dute ibiltzera jongo garela.
5: Zeuna.
4: Baina deskanso.
1: Paseo bat eman, eta pintxoren bajan, eta oso ondo. Ba, hozten gara, ez dugu... Bai, esan?
4: Kantua, bai, ez, kantua ateatzen dena sortzietan. Bideoklipa eta guztia, bai, hemen entzun gai izango zuen gaztean egun osoa, baina, bueno, hori jendea jakin ez dela sortzietan ateatzen dela.
1: YouTubeen egongo da beraz, iluntzeko 8:00 aurrera.
4: Horia.
3: Vale, ok. Ze orain dira zortziak eta berrogeita mairu. Eta ondo baderito zu inigo kukitia. Hori da, bai, bai, bai. Osa, gero ya, denontzate ongo da arratsaldean, iluntzeko zortzietan, bale? Baina orain entzuna lizango zua irratian, la fumi garekin batera, eta seren zure hor. Baina, jarriko dugu inigo.
4: Venga.
3: Venga, gozen ba. Ondo pasa menorkan, tio.
2: Opa, inigo.
4: Berri,
3: venga, karkan. Zumiñak eta besarka destu bat, inigo etxezareta, jo.
4: Bai, agur, agur, agur.

0: esan du Inigo, ez dela horrela mezu bereziki baikorra edo baikorrena behintzat daukana bestia ere, ez pixka zure bizitzatik pasa eta oraila ez dauden personoiek ez zure baitan uzten duten orbain horri edo kantatzen diote hori da zure orbaina. Eta seren konkista diskoan entzuna listan zenuten eta orain La Fumi gataldeko lagunekin Arturorekin behintzatzen grabatu dute, moldatu dute, versionatu dute eta zure orbain eraberritu entzuna listan duzu zidan gaur lendabizikoz eta gaztean egun osoan zehar arik eta iluntzeko zortzietan ja YouTubeko haien kanalean ere zintzilik jarriko duten arte.
1: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun...
0: Bale, zoek Manu, Antxon, Andrea, badakizu ez erden autobus elektriko bat.
2: Bai.
0: Bai, ez da. Ba, begira, Euskaltzain diak orain arte etzekien. Bueno, a ber, jakin bai, baina ez zeukan gaur arte bere iztegian autobus elektriko. Bere horretan sartuta. Ja sartu du, hori ere. Beste, entzun ondo, eh? Seireunda iru itzekin batera. Euskaltzain diak aldiro badakizu, bere iztegia berritzen duela, eta berritu du. 603 hitz berri sartu eta, ez beste horren beste, baina batzuk, atera kanporatu ere.
3: Abai, eh?
0: Wow. Zergatik nolatan, jakin ezagun, Euskaltzain diaren iztegiaren zuzendaria arduraduna da, Mirian Urkia. Eguno, Mirian?
4: Bai, egunon.
0: Kaixo, Mirian. Ongi etorri tida arazer moduz, Mirian, ondo?
4: Eskerrik asko, oso ondo, pozik.
0: Hitz batzuk kanpoan geratu dira, beste 603 hitz berri sartu dituzu Euskaltzaindiaren iztegian. Oroar. Zu pozik zaude, Miriam?
4: Lan egiten dugun seinale.
3: Hombre, noski.
0: Zerbaitetan hariko zarete.
3: Claro. Ekin eta jarrai ez zenuten alberrik esan.
0: Emaitza honekin kontuzude, konforme zaudezu?
4: Bai, bai. Oso pozik gainera, oso garbi daukagu gure lan nazien dan, eta eguneroko beharri erantzutea da. Beraz, egunero erabiltzen dira netze ere izak ere sartu behar ditugu iztegian, eta horregatik gero eta behiago dira da lagun arteko erregistrokoak, eta edo eguneroko izak sartzen ditugunak.
3: Igual izango da, gizakia berez badela pixka bat miserablea, eta nik jakin nahi dut, azteko kanporatu zintzu kanporatu dituzuen.
4: Oso gutxi kanporatu ditugu, baina bueno, denak dauka bere historia.
3: Adibide bat?
4: Iztegia, arruket adibidez, edo gorrosularia ere uste dut kendu degula.
3: Eta zer egin gabe, ez da esango bat ematek, nik ez ditut segula erabili.
0: Arruket, Antxon. Eta zergatik kanpoan, Mikian?
4: Bueno, ba, guretzat irizpidea da erabilia izatea itza. Eta erabilia izateak esan nahi du dokumentatua egotea idatzietan. Eta gaur egun ez da erabiltzen, inurk ez ezagutzen, baina orotariko euskal iztegian badago. Beraz, kendu dugu egungo iztegi arauen mailetik. Baina jarraituko du egoten orotariko euskal iztegian.
0: Orotarikoan badago.
5: Beratu dut arruket eta honek dio, bueno,
4: uso handia da.
5: Uso handia.
0: Uso handia.
4: Uso bat. Uso mota bat da, bai.
0: Baina, un día.
3: Egin arena egiten.
0: Vale.
4: Hola, konbatitzen
0: bora, bai. Ira, txue, markatu zenik, Mirian hemen, beste adibide batzuk ere baduzkat. Zokan txon inoiz, sinatu izan duzu. Betoren baten kontra, eta
3: bai, bai, bai.
0: Betatu ere, atera dute. Zua, betatu egin duzu, bai.
4: Bai, betoa jarri diogun. Askotzen etxikunagoa da betoa jarri,
0: Horregatik da, Jon. Betoa jarri eta ez betatu.
3: Ados.
0: Edo eta ia pixkat, atera dituzuen hoiekin bukatzeko, atera dutean, Jon.
3: Hau trama bada,
0: Euskaltzain diaren iztegitik, erreustar zin. Igual, esaidazu edo. Horrelako zerbait izango, erreustar zin dieresita guzti.
3: Zer da?
4: Horrek ere, badu, arrazoia, eta da, ut mereziduna, ez da iztegian erabiltzen. Guk nola baita esaten dugu, Euskara batuaren ordainsaria edo ordaindu behar dutela halako formek.
0: Vale.
4: Orduan, berez, erreustasun horrek, erreustasun beharko luke, baina erreustasun ez da inoiz erabili. Bere garaian proposatu zen horrela erabiltzea, baina ez egon dokumentatua. Eta horregatik atera da iztegitik. Besterik, baina hori ere pentsatzen dut egongo dala.
0: Orotarikoan egongo da igual, vale, konforme.
5: Miriam, ni beldur naiz honek danak ez ote doan ba pixkat jendean hasiko edo zerdikan. Guendika hueltaka gabiltza aman komunen ez dela esan behar, komunen esan behar dela.
4: Hori aspaldi aldatu zan,
5: Bai, bai, badakit aspaldi aldatu zan, baina guendikan jendeak gaizki erabiltzen da. Komunean esan eta komun zuloa, komuna, espazioa tortzitza egurua. Zuek ez da zuetarteka zalantza itxen, ea, badibidez, lehen betatu ordez, beto jarri, bueno... Ez zoten jendea ez zotean honekin hasiko?
4: Bueno, a ber, egia da urteak pasa ditugula entzuten, Euskaltzaindia etengabe gauztak aldatzen ari da. Eta danadara begiratzen ari naiz eta gezurra esan ditu ez, barkatuko dira zuen, betatu ez zan betoa jarri, betatu zan bete, esateko
0: forma. Vale. Claro, es guk begiratu du besterik gabe hitza, betatu. Ta pentsatu dugu izango da betua jarri esan daiguela, ez da bete.
4: Bai, eta ni bideo hartatu joan naiz, baina ez oren konprobatzera torri naiz eta betatu bete esateko.
0: Esnearekin edalontzia betatu, esango zen igual, ez? Nonbait, momentu ematen eta esan duzen. Hor dago bete eta ja utzi dezagun beterekin. Vale,
5: bueno,
4: barkatu, itzuliko naiz.
0: Bai, vuelta.
4: Askotan entzun izan dugu Euskaltzaindiak sistematikoki, bueno, askotan gauzak aldatzen dituela, hori ez da egia. Ez egon, ezer arautua, orain tarteka aldatzen ditugu, hori egia da. Eta lehenengoa aman komun izan zen. Bere garaian ikusi zen, bueno, ba, etzala oso forma jatorra, kalkoa zala, eta garai baten pixka bat garbizalegi izan nahi izan genuen, batasuna bera bideratzeko, gaur egun hori gainditua dago. Ba, egu konturatu binean, aman komun debekatuta, bueno, debekatu oso gogorra da, baina ez erabiltzeko gomendatuta ere, jendeak berdin erabiltzen zuela. Eta orduan horlakotan, atzera egin behar da, eta esan, aber, hori erabiltzen bada, naku, erabiltzen dena jaso behar dugu derrigor, beraz, aurrera. Gauza bera gertatu zitzegun asanbladarekin. Ezin genuen, asanblada hasieran ez genuen arautu eta debekatu baizik, eta ez genuen iztegian sartu. Baina, herrietan, gaztetxetan, ez dira bilerak edo bilkurak edo biltzarrak.
0: Asamladak egiten dira.
4: Orduan, sartu behar izan genuen, ba, bere dagokion markarekin, baina gu azkenean...
5: Herriaren alde.
4: Notarioak bezala gara, eta erabiltzen dana sartu beharra daukagu.
0: Adibidez, orain, taia, atera dituzuenak eta utziko ditugu albo batera, sartu dituzue, kao, 603 hitz berri sartu dituzue Euskaltzaindiaren hiztegian. Dira, asko, adibidez, dauzkate baina apuntauta, bixi-bixi, ze polita ez da, bixi-bixi, Bluetooth edo Euskainol. Zemide egin behar
4: duzak? Euskainolekin arritu eta gaude izan duen oihartzunarekin.
0: Arrerarekin, abai,
4: Bai, atzo, Euskal Telebistako albistegietan hori buruz aritu ziren. Egia esan, lantaldean, bueno, pozik gaude, gutxienez gogoetarako baia dalako. Baina, gaur oso ondo jaso du, zalieroak berrian, esaten du, hitza onartu du, ez jarrera.
0: Aha, bale, ados.
4: Eta hori oso garbi utzi nahi dugu, guk euskainol hitza sartu dugu asko erabiltzen dalako idatzian. Dugu korpusetan oinarritzen gara hortarako.
0: Eta euskainolaren erabilera sustatu nahi duzuelako?
4: Baina horrekin batera, euskara eta frantzeskuara eta erabiltzen da, baina idatzian ia dokumentatu gabea da. Oso gutxi. Aztertu genuen hori ere, momentu zuzitegu sartu, guk ezin egulako hitza bere asmatu, baina euskainol, begiratzen ari nez momentu honetan, euskararen erreferentzia korpusan, laurogeita amalau adibide daude.
0: Erreferentzia ditu, ja, pentsa.
4: Eta prentxan, literaturan, pentsa, euskara ikerketa aldizkarian ere azaldu da, baina herri aldizkarian ere aipatzen da, leku askotan azaltzen da, beraz, guk erabiltzen dena jaso egin behar dugu. Gustatu, ala ez. Bortxaketa ere ez egu gustatzen,
0: baina baina hor
4: da, guk egin behar dugu sartu eta azaldu. Eta horrekin batera jasoa daukagu euskara gaizto eta euskara mordario. Oiek ere hor daude sartuta iztegian.
5: Bai, esan nahi nuen, hemen txauketela definizioa paren, eta pentsatzet, definizioa bera idaztare, oza, hitze definitzare, maneko zai izango dala kasu batzuetan, ez da?
4: Oso zaila, bai, oso zaila. Eta Oso kontu zibili behar dugu, horregatik daukagu gero, batzordea aldundu bat, zei euskaltzain osok osatua, eta guk lantzen dugun guztia, batzordea aldunduaren esku jartzen dugu, badezpada. Eta oharren bat egiten digutenean, osoko bilkurara joaten da, eta doan euskaltzain osoen hileroko batzarrean erabakitzen dira gauza hauek. Honek ez zuen arazorik sortu, zorion.
5: Bai, bai.
3: Gertaliteke bilera berezioetako batera, iristea aurtengo unibertsitateko hautaprobetako azerketen berrikuspenen bat, edo ze inbesteko oihartzuna izan dut, inbesteko
0: polemika. Zeiro inetakoren bat edo, dios.
3: Igual euskal zainen batek edo eman ezala iritzia, edo, ez dakit Miriam?
4: Hortan ere hasi behar badugu, daizkigo bat. Ez dut uste guri dago figunik hori egitea, baina, bueno, ikusi beharko litzateke benetan, ze maila banduten eta zer dan galdetzen dena azterketetan, ez da, zazegu.
0: Vale. Bueno, abiskat onartez guk, Miriam, hemen dita normalean, elkarrizketak egite ditugu bixi-bixi.
5: Barkatu.
0: Andrea, ja bukatzen ari nintz.
5: Ja, baina, guaintxe akordatu naiz, atzo, dauko hitz berri bat proposatzeko, zatekan, konturatu gara, ordain sarina ez dala batera proposatzen.
0: Bidesaria.
5: Osa, barkatu, bidesarina ez dala batera.
0: Ari gara peajeaz, Miriam, errepietako peajea.
5: Batera aproposa, bidezi gorra askoza proposagoa da.
0: Bai, pentsatu genuen, kao, a ber, horrendik ez dago inoen erregistratuta.
4: Era
0: bat
5: ados. Bai, hoxe.
3: Esan genuen ondo geratuko litzatekela bidez idor, eta ondoan bidez igor.
0: Igor, hori da.
5: Baina
0: guk, orain guri dago kigu. Piskat, honi zabalkundea eman, jendeari erabilarazi bakarrematek artikulu batean idatzi ezala, gero beste batean, eta horrela, balima uzate bat batean. Laro gaita malau artikulu, bertan bidez igor, aipatzen dena, esango duzko altzain dia. Barrura!
4: Ba, alaxe da. Erabiltzen bada, karo, kontua da, ez artikulu bakarrean, laro gaita malau aldiz erabiltzen. Guretzat garrantzitsua da, hainbat argitalpenetan, aldala hainbat testu motatan, ba, izan da dira prentza, literatura,
0: vale.
4: Administrazioan, bueno, ere bai. Eta aldala erregistroetan, pixkat, gure helburua beti da, egun euskararen argazkia ateratzea, eh? Horregan, zabalkundea badu, zalantzari gabe, aztertu eta sartu beharko dugu, euskainol sartu dugun moduan.
0: Vale, perfecto. Beraz, Antxon, orain guri dagokio bizkat bidez zigor erabiltzea, zabaltzea, sustatzea, erabilera bat sortzea, eta igual egun ematean, imaginatzen egun ematean, euskaltzain diak onartu du bere iztegian, bide zigor, didatik aterarako izuan. Buah, ze fantasia.
4: Apuntatuko den 2026 proposamena.
0: Apuntatu, hola! Bikain! Miriam Urkia, euskaltzain diako iztegiaren ardura duna, zuzendaria. Eskerrik asko da segi lanean, eh?
4: Eskerrik asko zuei, eta zuek
0: Juli Itzak
4: sartzen.
0: Vale. Joango ara, hori ere badao kibeta. Besarka bat, nahi duzorante, Miriam. Aio.
5: Agur.

0: Hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako onena, labur.
1: Bueno, gauzako lan, jakin, jongi astelenen bueltatuko dala. Eta bien bitarten, gaurko matusaren bitarte, zelaraziko diogu daukeun maitasun guztie, bale? Big love to Jongi.
2: Yes, the very big.
1: Bialdu maitasun mezuk eta inbokatu, eh? Astelenen etor dadin, ba, bere energia maitagarri horrekin.
2: Lasai. Etorriko da normal, o sea, invocatu behar izan gabe ere balator ya.
1: Bueno, esate como uva da.
2: Da metafórico, vale. Invocatu, Jongi. Pasalo.
1: Ozen isiltzai.
2: Vamo diogu matusari. Da pixkatze izozkaldutik atera, deskongela zenuntzi eta horrela berreskuratu nahi izan dugun. Matosa klasiko bat. Matosa betia klasikoa. Hau, pixkat gehiago. Guazen!
3: Zainak! Zainak! Hau da gure unea! Antara jo, Matosa! Antara jo, Matosa! Ez natu zuen niniak! Ez kolpet! Larai! Gorkuta! Larai! Tu es un hecho. Sir

Lampa Medusa.

0: Ongi. Astelenean. Ze gogotzuk.
1: Oh,

0: Andrea, eskatu eta gertatu, esango nuke Jongik ezin duela ia inbokatu hau egon.
1: Bai, hementxe izango dugu astelenen eta gero aste arten, errealin nengo gea, danok elkarrekin.
0: Bueno, denok elkarrekin.
1: Sí.
0: Entzunduz du? Egoel ez dut entzun. Ekañaren hogeita iruan, zapituak plazan esan dute.
1: Ai, ama.
0: Kau, mobida da, ekañaren hogeita iruan uste dute guardian amabietan edo botakutela erraniko San Juan jaien hasiera izango den txupinazoa. Eta igual joango dira zapituak mobida hortana. Eta igual izango ditugu goizeko zazpitarako gurekin, ez?
1: Ados, baino, ekarri jatekoa, bai bakarrik eskatzen.
0: Jatekoa ere,
1: bueno,
0: badaukaguia ez, Andrea, entzun, badaukaguia babesletza bat. Eta uste dut, esnalek rosko gintzari bakarrik ez, bestela oroar gozo gintzari ere maten dionez zerbait ekarriko digula.
1: Zelotxaga bekean.
0: Hori degean.

0: Bere horretan mantentzeko aldarriarekin gaztean Maren artista. Baize, sekretu batek sekretu izaera galtzen du lehendabiziko pertsonari kontatu orduko, ez da, bueno, zuri bakarri baina hoa itxita mantendu, bueno, hori egiten baduzu kitxo, ja, sekretuak sekretu, izaera hori galdu eta dida batean gainera. Bizkai aldean lehendabiziko pausoak Maren artistaren, ba, doinu eta liberen esango dugu, arrakasta berrien ari heldu eta gaztean sekretuek. Modos arratsaldeon igandeon nola doa eguna asteburuan dena ondo dena txukun Buen txekatoz bida saioak astean zehar emandako momenturik onenak biltzen dituen tarteari lekuko hartu eta bueno bai igandeari asteko azken egun honi ere nola ez gure ukitu gaztearen ukitua emateko prest. Ei eta hau guztia zuekin hortxe bestaldean egin nahiko genuke. Bazatoz.
1: Joseba Sakristanekin musika.
0: Zuekin eta momentu honetan bertan irratia hartu duen Kataluniako izar honekin batera ere. Bera da, Rosalia hau da fokurani, mamolumen, merezi dago.

Galizia sakara kalendura iza sakar artistak kalendura orkestu du. Hemengazen orain zentzun gai dugun hause, Erresuma Batuko garajearen eta mono de ziraren arteko gaueko bidaia dela esango dugu. Toño honetan iza sakara que erritmo biziak eta gaueko tentzio emozionala buztartu nahi izan ditu nola egin ere entzulea, bueno, ba, desiraren esango dugu, mugimenduaren eta askatasunaren arteko bidaia moduko batera eramanez, eta lortu du, bai. Azteko azken egun preziatu honek merezidun soinu handa alboan ere jarri barko diogu igandeari, ez da? Bai, bihar aste berriak itea dagokigu, baina tira eta zer ezkara igandetik hori jada pairatzen. Hasiko astelenari etorriko zaio, astelenari etorri barreko guztia, baina hori izan da dira astelenaren etorrerarekin batera. Batzuetan bizkata aurreratuta bizi gara, eh? Begira, aurreko aste buruan Primavera Sound, jaialdian hortzia Bartzelonan, beti egiten daba rodiei sesio bat, jaialdi oso baizteko ordu txikitan, goizeko seiak arte irauten du, eta aurtengo itxiera, orain txentzen gai dugun, pegi guk eman zion.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Erandio sasoian dago, badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra, adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea, Erandioko Udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Take us to the most romantic spot in Monte Carlo.
4: Shakalaka.
5: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
4: Shakalaka. Boom. Shakalaka
6: boom boom boom.
4: Makala.
6: Hey boom boom. Shakalaka. Boom.
4: Boom. Shakalaka boom.
5: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
4: boom, shakalaka boom.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

David Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zat

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

Ezagin Måneskin proiektu alde batera utzita, nolabait esango dugu, ez? Oraindik hori ere ez dagoelako batera garbi, baina bai, bere alderik intimoena agerian utzi nahi izan du, bakarkako saiakera egin ezkaz honetan, Italia aldera salto egin eta bera Damiano David artista zen duten Next Summer eta guzti. Badira zemait artista, jo euren ahotsarekin ez ezik, doinu baten atzean dagoen iruditeria eta bai inguru mariarekin batera esango dugu, ba, gu bestelako unibertso batera murgiltzeko gai direnak eta horietako da ba, begira orain zigerrati hartzera doan txika sobresalto. Aspaldi, aspaldi egin genuen atarrabiatik datorren Maialen Gurbindo artista honen aldeko apustua. Arrazoia zen, bueno, arrazoietako bat asko baitira, gaztean belarrira zera guazen fusion del núcleo, txika sobresalto.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzortu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

lerro horretatik apur bat aldendu, bigarrenera salto ginez, behin hortik ateratzen hasita, ba, are atzerako joan, eta, bueno, ba, hor mugitzeak dakarren altxorretako bat, ez da, horlako sorpresak parez pare topatzeak, estolako baliorik gurezat, gaztean gure gutixen kutsatik, eta kazurezat bidalina izan dugun proposamenetako bat, hemen txezuri erratien entzun gai. Entzotera guazen, I knew it, I knew you izeneko doinua Taylor Swiften abesti berria da, bai, ondo entzun duzu, eta, ba, kasunetan pantalla handirako Toy Story Post filmaren soinu handarako idatzi du. Abestiak, gainaren bostean ikusi du argia, eta Jesse pertsonaiaren historioan dago oinarritua dantza, eh? Bueno, musikalki Swiften country sustraietara itzultzen dela esaten dute matiturrik, naiz eta bere estilo modernoaren ukitu ere izan, argi eta garbi, eh? Bueno, abestia berak, artistak berak, Taylor Swiftek eta Jack Antonoffek ekoitzi eta idatzi dut elkarrekin, amentsa doa.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
5: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua

Gaur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo entzuna.

0: urteetan atzera egiteak esango dugu, ez? Demoraren makinan apur bat sartu eta bertan miatzeak dakarren sorpresetako bat ezusteko eta gobatoren txagazan entzutara digaren, hause? 2011 garrinera, atzera begiratu azkarra egina izan dugu orduan, galeratu zenetako gora ezagon, Katy Perry, Kaliforniako artistak, Teenage Dream izaneko, bere esango dugu ibilbide arrakastatxuko, bueno, ba, mugarri izan den bilduma hori, ezta? Teenage Dream bilduma hori zabaldu eta bertatik hartu dugu, bertatik arrantzatu dugu gaurkoan zuretzat, oraintxe belarriak jarri tarrapatu gaituzon, The One That Got Away, zure irratian, Katy Perry. Zer moduz, eta honek ez duetenik, eh? Arratsaleko ordu batean puntuan hasi dugun bidaia musikal honi jarraipena eman, baino ezin dugu egin. Bueno, eta irribarre batekin aurpegian hori ere aitortuko dizuet, eh? Ekainako geita bat ditu gaur, igandea da, bai, asteko azken egun honi merezi duen, gaztearen kolore ukitu ematen ari gatzaio.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Eta estatu batuetatik, taka berriz ere Euskal Herrira bueltan, bengo eta olaia inzi artek ere entzute marezi duen zerbait dute eta esku artean gordea. Honen izena, beldorrik gabe.

gaztean estik zizon doinuari, bueno, arrakastari esker esango dugu, horatu zabaldu genizkila maduela da, dagoeneko urte bat edo beste ateak orain txentzen gai dugu, Noah Kahan artistari. Ba, Noah Kahanek zerbait berria du eta are garrantzitsuagoa dena, eh? Gurekin eta honen bestez, zuekin ere partekatu nahi izan du, hau da Doors, gaztean Noah Kahan artistaren momentu bazenuten. Mundu mailan zona benetan handia lortzen ari den artistetako bat oraintxe gazteara ekarriko dugun Addison Rae artista, eh? Askok Britney Spearsen oinordekoa dela diote. Bueno, bere zuzenekoak ikusita esan barra dugu garaibateko poparen printzesaren iruditeriaren antzeko zerbait, eh? Ba, baduela, ez da? Bueno, eta gauzak taularatzeko dituen moduak ere, ba, badu Spearsen, tankera. Aizu baina ez, argi geratu da dira, bera da, Addison Rae artistaren berrienak ere nola ez gaztean, hemen zure erratian lorra hartu du. Man, volumen, merezi du honen izena, Fame is a Gun. Eta jo arrazoirik falta.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
3: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 40%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
4: Badator, bigarren ikasturte amaierako festa.
5: Ekainaren 23an, San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
6: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
5: Gurean izango dira.
6: Flaco Funky.
5: Aitziber Grados.
6: Oiana Barrena.
5: Iker Vicente.
6: Anne Booking.
5: Eta Pichorka.
6: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala.
7: Eta sari banaketa.
5: Historikoa izango da.
6: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
5: Ikasturtea maierako festa. Bida!

Tatik musika, bueno, orokorrean esango dugu ez artearen munduan doaiak ditu eta ba, musikaren esparruan lubai harrita zen esanik ez. Instrumentu jotzailean hitz arantxe gazten entzun gai dugun Jake artista, pianoarekin gusten duzu beste unibertso batera eraman gaitu eta zer esanik ez honen atzean Golden Hour bezalakoak sinatzen baditu. Bere izena oraindik fitxatu ez baduzu, berandu xamar zabiltza, baina tira horrelakoak deskubritzeko gaztean irratunetan beti esaten dugun modu. Beti esaten dugun moduan, beti, nola bait beti da garaiz. Bere izena Jake, doinuaren izena Golden Hour. Zer moduz, nola doa igandea? Gurea momentuz txukunetik, eh? Nola men gaztean batetik bestera dugun artista sortak ere laguntzen du gauzak diren bezala. Eta horietako bat da orain txegirrati hartzera doan Lola Young. Messi arrakastaren ondorengoak ere gaztean lur hartu du. Aizu ba, ez ezagun minutu bat berere galdu, eta leher gaionek eskuetan estanda egin aurretik belarriratu dezagun. Lola Jan artistaren berrien hau da From Down Here.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua.

gaur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo. Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa! Deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 150%-erainoko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Boom, shakalaka, boom!
6: Shakalaka, boom, boom, shakalaka!
7: Makala DJak igande gauro! Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu!
5: Boom, shakalaka, boom!
6: Shakalaka, boom, boom, boom!
7: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza!
5: Boom shakalaka, makala.
6: Hey, boom boom, shakalaka.
7: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
5: Boom shakalaka, boom.
7: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Atzema da, gazteako buzgora joetara ekarri dugun zerbaiten atzean. Bueno, nik uste arrakasta baiaia ziurtatua dugula, Bazer esan bat gehiago, eta oraingoan Taila Hego Afrikako jatorria duen doinuari zordio Tailaren seinadorapean etorri baita oraintxe, hemen irratian, oraintxe gaztean entzun gai duguna, uxe, She Did It Again, berri usaina duen emaitza berrietako bat.
1: Zura musika gaztea.
0: Horain bai, hau guztia esan da, estilo zeharo aldatu eta datorla Jan Blat artista da, aktiva.

0: bigarren tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: igande honek askorako eman digu, ez da, goizeko zortzietan gogoratu irratiko pertsiana zabaltzearekin batera, orain bat kontu zuekin partekatzen aritu gara, eta balase jarraitzeko asmoa dugula ere aurreratuko dizuet. Txandaldaketa tarteko, hori bai, puntuko seinaleak ate joka ditugu arratsaldeko iruretarako bidean goaz, baita honen bestez esango dugu Lier Larrañaga lankidearen bilare. Nire partetik gaurko etxeko lanak egintzat eman ditzaket. Momentuz esterik ez, Joseba Sakristan naiz bi arrastelenaren iritsierarekin batera, hemen izango dugu nahi izan ezkero bintzat, berriz ere, zuketa biok elkarren berri. Jarraitu aste buruaz gozatzen, igande hon mundu guztiari, eta bihar ba, bueno, ikuseko dugu zer ekartzen digun aste berriak momentuz, jarraitu aste burua zukutzen. Muxu bat, ondo izan.
1: And that's not saying much.

Bueno, ba, bai, egia da, oso, oso gustura egongo ginateke gu orain La Graciosan, Kanariar irletan, baina hemen gaude, Gaztea irratian gaude, eta ez gaude txarto, eh? Lider Larrañaga nahi, zer modu zaudete zuek? Kebedoren azken abestiarekin ekin diogu igande honi, Elvis Cresporekin kaleratu duen La Graciosa abestiarekin. Eta gaur arratsaleko ordu hauei musika pizka bat jartzeko, ba ez dugu demora askorik galduko berbetan, eta Charlie XCX-en Rock Music abestiarekin.

klasiko bat bihurtuta, Of Monsters and Men talde Islandiarraren hau Little Talks 2011an kaleratu zuten urtea amaitzen ari zela, eta gerora hortik aurrera arrakasta besterik ez abesti honek.

Gimme Love, siaren Gimme Love entzuten ari gara, zer nolako indarra duen artista Australia Ronek, bere estudioko amargarren diskoko single nagusia izan zen abesti hau, 2023.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sat

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua

Bagoaz, bagoaz, astiro, astiro, eta orain Nafarroara gerturatuko gara. Aurten urte potentea izaten ari da hauentzat. Burutik dira, eta abesti honetan nogenekin batera ditugu, beraien ipuinak abestian.

Tonight Feeling Late Night Feeling Mark Ronson eta Like Lee elkarrekin 2019tik berreskuratu dugun abestia.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Eta honekin, hemen daukaguna, Marte Lasarteren azkena, kristalesko eguna.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Ofizialki sartu gara udako demoraldian, eta udak berarekin dakartzan gauzen artean, oporra, kondartza, eta hemen entzuten ari garen Fontaines DC Iruñean, abuztuaren amairu.

desiatzen gaude abuztuaren amairua iristeko eta Iruñara Fontaines DC ikustera joateko, beraien azken diskoko horrelako abestietaz gozatzeko, hemen daukagu nau, Back! Eta talde erraldoi batetik beste talde erraldoi batera, Florence and the Machine taldearen azken diskoari izene ematen dion abesti honekin itxiko dugu iruretako ordubete hau, hemen daukagun hau, Everybody Scream!

baina musika entzun nahi baduzue bai, geratu hemen, gurean, Gaztea irratian. Eta musika asko izango dugu gainera, arratsaldeko postetan, klasikoak eta hitak iritsiko dira, baina momentuz, hemen gaude, Lier Larrañaga naiz,

Fresko, freskoa, uda honetarako aproposa, guztira bederatzi abesti jasotzen ditu, eta aldiberean laburtxoa da, 19 minutu besterik ez ditu, guztira disko honek.

0: la calaca.
1: Truth and righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka.
3: Boom. Shakalaka boom boom boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

hogeita mar urte besterik ez dituen Dominic Fike estatuatuarraren txanda orain joan den urteko single honekin, White Case.

da soinu bete-betean Vampire Weekenden abesti honekin, This Life izeneko abesti honekin, eta abesti honek badu zerbait Van Morrisonen Brown Eyed Girl gogorazten didana, izango da ziurrenik udako soinu gozagarri hori.

0: con música guztia.
1: Burgosetik ere pasako gara gaurko igande honetan andagoen talde ezagun bati bide emateko. Hemen ditugu La Moda dira eta beraien No te necesito para ser feliz.

Eta udari ongi etorria honekin baita ere Bruno Mars eta bere I Use Might.

0: dator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Pichorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7etan hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa.

0: pegue un poco el aire.
1: ¿Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: twice, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Eta agian 2020tik ez genituzke gauza asko berreskuratu nahi izango, baina gitarra soinu batzuk bai berreskuratuko ditugula. Hemen zea maizena besti bat, Hiri Eri.

Dagoeneko zea maiz, eta ez dakigu noizko izango dugun diskoa gure artean, baina bueno, hori behintzat ez da gutxi, badakigu zerbait, zea maiz, eta beraien...

Espero esto sonar.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Entzun nahi duzuna eta oraintxe entzungo ditugunak, hitak eta klasikoak, Irati Elizalde nire lankidearen eskutik. Aprobetxatu igandean, ni banoa, Lier Larrañaga naiz, besarka da.

Esotzea hemen Gazteako estudioan, eta zer esanik ez Klandestino bere bakarkako debut diskoa zabaltzeko baldin bada. Mano Negra taldea atzean utzita, 1978 urtean kaleratu zuen bere bakarkako lehen lan hau, eta era bateko arrakasta izan zuen, batez ere erdialdeko eta Ego Amerikan. Eta gehiago esango dizut, 2008 urtean, Rolling Stone aldizkariak Klandestino albuma historiako 500 disko onenen zerrendan sartu zuen. Eta bilduma horri izenburua ematen zion Klandestino ereserki puska honekin behar bezala estreinatu dugu Gaztean astebururo hitei eskaintzen diegun tarte hau. Datozen hiru ordutan hamarkada desberdinetan zehar gure irratian entzutetsuak izan diren eta zeresana eman duten arrakasta hoiekin osatutako zerrenda dotore bat prestatu dizut, ba elkarrekin gogora ekar ditzagun, beraz eman volumena irratiari, gainontzekoa nire esku. Irati Elizalde naiz, ongi etorri.

Sara Larsson kantautore suediarrak telebistako talentu lehiaketa bat irabazi zuen 10 urte besterik ez zituela eta urteen poderioz ba pop star bilakatu da. 2015ean egin zen batez ere ezagun Last Life edota Never Forget You arrakastei esker eta ordutik ez da geratu. Venus izeneko bere laugarren estudioko lanetik hartu dugu Can't Tame Her izeneko hau.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

0: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaztea.
1: ETS eta Buosen elkarlana agurtu eta iragan hurbiletik 80garren hamarkada hasieraraino egingo dugu atzera. Spin Doctors Rock taldearekin bat egiteko. 35 urte borobil bete dira New York hiriko bandak Pocket Full of Kryptonite diskoarekin debutatu zuenetik eta bertatik atera zen ziurrenik beren abesti ikonikoena bilakatu den hau.

0: Garai bat markatu duten kantuak. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Eta aurrezko hit horietako bat da zalantzari gabe jarraian datorren hau. Ezak hit taldeak 1985 urtean egin zuen lehen agerraldia euskal musikaren eszenan, trikia eskuan bai, baina bestelako instrumentuekin ere nahastuz. Oihalume dantzalekuan izan zen estreinako emanaldi hura, eta leku berean izan zen azkena ere 2003 urtean. Eta bai, ohiturari jarraituz, duela hilabete batzuk egin zuten itzulera kontzertua ere bertan izan zen. 8 urteko ibilbide hartan bi disko gogoangarri kaleratu zituzten, eta ezakit izeneko debut disko hartatik hartu dugu harreman afektibo sexualei buruz mintzaten zen kantu hau. Zergatik ez?

The House Martinsen erritmora dantza pixka bat egin dugu eta arnasa apur bat hartza tokatzen da orain Coldplay taldearen alboan. Chris Martin eta konpainiak 1977an hasi zuten beren ibilbidea Londres hirian eta ordutik 10 disko kaleratu dituzte. Gaur egun ere arrakasta sinatzen jarraitzen dute, baina oraingo honetan 2002 garren urteragoaz The Scientist entzuteko.

0: Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

Zuri ere gauza bera pasatzen zaizun, baina Emiliana Torriniren Jungle Drum doinu itxaskorra entzuten dudan bakoitzean, nik behintzat ezin dut gorputza geldirik mantendu, eh? Ez dakit badauka zerbait ez da, sekulako rollo ona transmititzen duena. Eta ziurraski horrexegatik erabili zuten bere garaian telebistako hainbat iragarki eta bestelako promozio kanpainei basoinu banda jartzeko. Eta neurri handi batean hori esker izan zuen sekulako buma Europa mailan ba abesti honek. Eta bai gu ere Jungle Drum honen arrakastaren lekuko zuzenak izan ginen hemen gaztean. Eta nostalgiko jartzen jarraituko dugu hain zuzen ere nostalgia hitz egiten duen Smashing Pumpkins taldeak sinatutako honekin. 1979 izeneko abestia zari gara eta bideoklipa bera ere azpimarratzekoa da izan ere 1986 urtean bideo alternatibo honenaren saria jaso zuen MTV Video Music Awardsetan.

0: Aste buru arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean, hitak.
1: Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzen.

honetan hitek agintzen dute gaztean. Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.

0: Ba, gezurra dirudi, baina dagoeneko 16 urte pasa dira El Canto de Loco taldeak bere ibilbideari amaiera eman zionetik. Eta, bueno, zer esango dizut, ba, gure uinetan zeresana eman duten doinu hoiek gogora ekartzen jarraitzen dugun honetan, ba, ezin zuen taldearen historiako bigarren abestirik entzunena den honek falta. Besos, zapatillas, diskotik.
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean, hitak baino ez.

Asteburu arratsaldeetan gaztean hitak baino ez. 30 urte bete dira dagoeneko ertzainak talde mitikoko frontmanak Garik bakarkako ibilbideari ekin zionetik eta asteburu arratsaldeetan gazteako hitei eskaintzen diegun tarte hau aitzaki

0: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Errenteria alderagoa zaspaldiko partez txuma mugarrenekin bat egiteko. Sasoi Ilunak taldeko abeslari gisa ezagutu genuen 80-ko hamarkadan, baina 2000 garren urtean bakarkako ibilbidea hastea erabaki.

0: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
1: Arkondari
0: garai bat markatu duten kantuak. Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
2: Amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy

0: Fuego talde azkoitiarrak EP homonimo batekin aurkeztu zuen bere burua euskal eszena musikalean. 2008 garen urtea zen, pandemia garai bete-betean geunden, eta argitako ez zela hasierarik errazena izan, baina urte bete beranduago beren ibilbidea sendotzea lortu zuten lehenengo estudioko lan luzearekin. Erdian oraina zuen izena, eta bertatik hartu dugu azken minutuetan entzun dugun hau, pizten ari da.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Euskal Herriko mugetatik atera eta Atlantikoa zeharkatzera goaz, Pink abeslariaren ibilbideak emandako abesti, eta zergatik ez bideoklip ikonikoenetako bat gurera ekartzeko. Gezurra dirudi, baina dagoeneko 18 urte pasadira honako ni

euskal talde kutxunenetako bat da zalantzarik gabe eta beraiek sinatutako abesti asko eta asko gure bizitzaren soinu bandan, bueno, ba, ezinbestekoak izan dira. Eta horrexegatik plazer rutsa da beren konpainian denboran atzera bidaiatzea. 2013koa da honakoa, zure Pangearen itzaldi kartografikoa Supernova diskotik.

Tira, ari gara apurka-apurka jiten saio honetako bigarren ordua ere borobiltzen, eta urrengo ekarpen musikala Milky Chance alemaniarren eskutik jasoko dugu. 2012an aurkeztu ziren nazioarteko eszena musikalean Stolen Dance izeneko honekin, eta bai, gu ere lehenengo entzunalditik bertatik harrapatu gintuzten.

0: Aitzen dugu gaztean gure historian zehar protagonista izan diren arrakasta hoiekin denboran bidaiatzen. Eta azken ordu hau zabaltzeko hortxe izan dugu Los Secretos taldeak euren Déjame abesti ezagunari 2000 urtean egin zion bertsioa hainbat artista gonbidaturekin. Tartean zeuden besteak beste Hombres G taldeko David Summers, Pau Donés edota Mikel Erentzun bezalako artistak eta emaitza ikaragarria izan zen.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan bonito hitak baino ez.
2: Todo me parece bonito.
1: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

0: Arratsalderekin.
1: Janus Lester agurtu eta Dublinera hurbilduko gara, The Script bandaren Number 3 diskoa zabaltzeko. The Voice telebista saioari esker ezagutu ziren Danny O'Donoghue taldeko frontmana eta Will.i.am raperoa, epaimaikideak ziren biak eta hortik jaio zen elkarlan hau, Hall of Fame izenekoa.

0: Larunbat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean hitak.
1: Mira eso.

Egon eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak zerrenda buruak. Musika entzuteko

Tolosa aldean eman ditugu azken minutuak glaukoma boskotearen konpainian. 2017an argitaratu zuten Kalima izeneko beren hirugarren diskoa, Bomberenea zigilupean atera zuten, eta bertan biltzen ziren 13 abestietako bat, ba, hauxe zen gure uinetan hainbat eta hainbat aldiz entzun dugun gure Kaiola deituriko aldarrikapen abesti puskau.

laurogeita amarreko amarkada irauli zuen girl band bat egon baldima zen, hori Spice Girls boskotea izan zen inolako zalantzari gabe. Eta horren erantzule nagusia noski Wannabe beren debut singela eta bere videoklip ikonikoa izan ziren. Gezurra badirudi ere abestia orduerdian idatzi eta ordubetean grabatu omen zuten, baina izu honek ez die inondik inora ere meriturik entzen, emaitza dan bateko utxa izan baitzen. Pentsa, Wannabe emakumezko talde batek historian gehien saldu duen singela izatera iritsi zen.

0: orduko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: One Direction boy banda banandu zenean asko zalantzan jarri zuten ea kide hoiek bakarka tira ba proiektu nabarmenak egiterik lortuko ote zuten. Eta zentzu horretan bidezkoa da esatea edo hori iruditzen zain niri behintzat Harry Stylesek izan duela ibilbide emankorrena. Eta hain zuzen ere 2017ko debut single honekin frogatu zuen bere kabuz artista entzutetsua izateko potentziala zuela Sign of the Times.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta erritmo latinoak nagusituko dira orain gazteako uinetan Luis Fonsi eta Demi Lovatoren gidaritzapean. Bi artisten arteko fusio honek tira apur bat ezustean harrapatu gintuen, baina emaitza mundu mailako fenomeno bilakatu zen berehala.

0: eta Asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

0: hamarkada oso pasa dira Daniel Pauter abeslari kanadiarrak Bad Day izeneko abesti hau kaleratu zuenetik. Argitaratu eta berehala hit bilakatu zen 2005 urte hartan, irrati guztietan entzuten zen, Billboard zerrendaren goreneraino ere heldu zen, eta bertan 5 astez jarraian mantentzea lortu zuen. Eta noski gaztean ere gure soinu bandaren parte bilakatu zen, hortxe Bad Day Daniel Pauterren eskutik.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean. Saio bakarrean nahaztu da.
2: Hamarkada ez

0: Koxerri Piau taldearen Positive Bonbonen erritmora, heldu gara hiru ordutako abentura musikal honen amaierara, eta niri agurtzea tokatzen zait. Plazera izan da beste behin ere, amarkada gure irratian protagonista izan diren klasikoak, zurekin errepasatu eta elkarrekin gozatzea. Eta amaitzeko Jake Buck kantautore ingelesaren folk doinuekin utziko zaitut. Urrengo astean gehiago, Irati Elizalde naiz, musu bat, ondo izan.
1: Gaztean eta Azteburuko arratsaldeetan
2: hitak baino ez.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun bealdea etenga benetan, bueno, zu, eta kantak ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

batzuk piztu irratia eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean bi orduz musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

0: Ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

algoritmoak eman ezin dizuna emango dizugu. Musika eta konpainiarik onena, etenik gabe. Bealdea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Soiltasuna gustatzen zaigu gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gara, horretan ematen ditugu behaldea etengabe saio hauek, erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste batek hartzen du, kantak kateatzen ari gara, behaldeako musika beti ere, behaldea etengabe honetan, Julen Irigoraz, hemenago zurekin ez mugitu.

Gabon entzunleo, kongietorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 25. Irratzaiora. Eta zehazki 2012 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak batean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, musika beltza, protagonista nagusi house, disco, soul, jazz, hip-hop eta barreko doinuak. Eta besteak beste, honako artista zintal dagoen abestiak entzungo ditu. Joao Selva, Patchworks, Strata, Emma Jean Fracay, Lance Ferguson, Piero Umiliani, Nicola Conte, Brian Jackson, Moody Man, Gerardo Frisina, Free Dust, Hip Horns Brass Collective, FKJ, US3, The Fuzz, eta bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Bum Shakalaka saioare.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala Estudioan. Boom Shakalaka.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Bera esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko kiku horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: your romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and lies, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom, shakalaka. Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu. Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom, boom. Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza. Boom shakalaka, makala.
1: Hey boom boom, shakalaka.
0: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
2: Boom shakalaka boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

Something happens to us to completely use this.

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen